West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Bună dimineața, Timișoara, și bine v-am găsit. Sunt Stelian Grigorescu și de la această oră, pentru 4 ore, vă invit să petrecem împreună această dimineață, la final de lună și început de săptămână, ca să ne meargă toate struna. La această oră, în termometre, sunt 20 de grade, vor fi 36 astăzi, 31 mâine, cu ploi însoțite de tunete și fulgere la noapte. Mâine, în zori, vor fi 19 grade Celsius. În prima oră ne vor încânta Kelly Rowland, No Mercy, Jason Aldean cu Kelly Clarkson, Village People, Shakira cu Santana, Corona, Henry Salvador, Adele, Alicia Dixon și Cher cu Strong Enough. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor! Orașul Bangkok, capitala Thailandei, a fost desemnat cel mai bun oraș din lume pentru viața de noapte în 2026, potrivit clasamentului realizat de Time Out. În top 10 au intrat doar 3 orașe europene, mai exact Berlin, Brighton și Amsterdam, potrivit Euronews. Clasamentul se bazează pe un sondaj realizat în rândul la peste 24.000 de locuitori din 150 de orașe din întreaga lume. Participanții au făcut această evaluare în funcție de cât de accesibile sunt ieșirile, care este atmosfera orașului după lăsarea serii, diversitatea și siguranța vieții de noapte. Pe locul secund, ai și Berlin. Capitala incredibilă a Germaniei, e cel mai bine clasat oraș european pe poziția a doua. Brighton, orașul situat pe coasta de sud a Regatului Unit, ocupă locul 8, iar Amsterdam se află pe 10. Top 10 orașe pentru viață de noapte în acest an arată astfel. Pe 10 Amsterdam, pe 9 Beijing, pe 8 Brighton, pe 7 Johannesburg, pe 6 Medellin din Columbia, pe 5 São Paulo din Brazilia, pe 4 Melbourne în Australia, pe 3 New York, pe 2 Berlin și number 1 Bangkok.

0: stai puțin. Ai văzut oferta pentru Taigo? 3280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Auto Club și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
7: Are you ready?
8: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Auto Club și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil.
9: West City Radio. Muzică de suflet. 88,4

Împreună în Timișoara, la 7:25, răsfăim presa locală. Primăria Timișoara, reacțiunile de dezinsecție terestră, informează de Banat. Continuă și în luna septembrie acțiunile de dezinsecție terestră pe domeniul public al orașului pentru combaterea țânțarilor și a larvelor acestora. Intervențiile sunt programate în perioada 2-7 septembrie. Operațiunile vor avea loc pe timpul nopții între orele 22 și 6, pentru a reduce disconfortul pentru locuitori. Se recomandă evitarea zonelor de acțiune a utilajelor în timpul pulverizării soluțiilor. Această recomandare vizează în special copiii, persoanele vârstnice, persoanele cu afecțiuni cardiace, astmatice sau alergice la diversi compuși chimici. Peste 1600 de amenzi și zeci de permise suspendate într-o singură săptămână pe autostrăzile din România. Șofer surprins cu aproape 200 de km pe oră pe A1 de Vanădlag, informează Presa Alert. Polițiștii brigăzii autostrăzi au aplicat 1690 de sancțiuni contravenționale și au reținut 78 de permise de conducere în perioada 17-23 august 2026. Acțiunile au vizat prevenirea accidentelor grave și menținerea afluenței traficului pe principalele artere de mare viteză din țară. Mediana abaterilor din această perioadă arată o indisciplină crescută, atât din partea șoferilor de autoturisme, cât și a celor din transportul de marfă sau persoane. Mii de sancțiuni pentru viteză, neportul centurii și neregula camioane. Printre cele mai frecvente abateri sancționate de polițiști rutieri pe autostrăzi se numără viteză excesivă. 237 de șoferi au fost amendați pentru depășirea vitezei legale. Fără centură, 175 de persoane au fost sancționate pentru neutilizarea centurii de siguranță. Transportatori și timp de odihnă, 262 de amenzi au fost aplicate pentru nerespectarea timpilor de conducere, ai pauzelor și a utilizării tahografelor. 31 de sancțiuni au fost date pentru lipsa inspecției tehnice periodice, ITP, 11 pentru defecțiuni tehnice grave. 12 conducători auto au fost amendați pentru staționarea nejustificată pe banda de urgență, iar alți 7 pentru depășiri neregulamentare. Ca măsuri complementare, polițiștii au retras 91 de certificate de înmatriculare și au constatat 11 infracțiuni în trafic. Din totalul celor 78 de permise de conducere reținute, 29 au fost suspendate pentru depășirea severă a vitezei legale. Printre cazurile depistate pe teren se numără cel din 18 august, când un echipaj de la biroul Poliției Autostrăzi A1 de Vanădlag a registrat un caz extrem la kilometru 431. Un bărbat aflat la volanul autoturism a fost surprins de aparatul radar în timp ce rula cu viteză de 194 de km pe oră pe un sector de drum unde limita maximă admisă este de 130 de km pe oră. Șoferul a fost sancționat contravențional cu 4325 de lei amendă, iar ca măsură complementară i-a fost suspendat dreptul de a conduce pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile. Ilegal. E Shakira cu Santana, până la știrile din presa națională.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
6: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
7: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
8: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
7: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
9: West City
10: împreună în Timișoara.
9: Timișoara 88,8 FM.
10: Răsfăim presa centrală la 7:36. Un tânăr și o tânără s-au îndrăgostit la prima vedere. Apoi au trebuit să verifice că nu sunt frate și soră, informează Hot News. Timp de ani de zile, Arthur Kermalvezen, copilul unui donator de spermă, vedea posibilități oriunde se ducea. Îmi imaginam că ar putea fi profesorul meu, oamenii pe care vedeam în autobuz, și eram foarte supărat pentru că e imposibil să trăiești așa, scrie BBC. Când ca adult s-a îndrăgostit de Audrey, o altă fată din Paris, născută din donator de spermă, întrebarea a devenit și mai presantă. Audrey descrie momentul în care s-au întâlnit la o reuniune a activiștilor concepuți prin donare în 2010 ca fiind dragoste la prima vedere. Dar era aceasta o atracție romantică sau genetică? Când s-au născut, existau doar două bănci de spermă în Paris și mulți bărbați făcuseră donații multiple, așa că exista o posibilitate reală ca ei să fie frați vitregi. Înainte de a-și construi o viață împreună, Arthur și Audrey trebuiau să afle dacă erau înrudiți. Însă în Franța, legile care reglementează testele genetice și anonimatul donatorilor au făcut ca găsirea răspunsului să fie extrem de dificilă. În Franța, doar un cercetător științific, un medic sau un judecător poate dispune și supraveghea un test genetic, iar persoanele pot fi amendate cu peste 3.500 de euro pentru deținerea unui kit de testare la domiciliu. După luni de căutări, au găsit un medic în sudul Franței care, pentru 900 de euro cash, a efectuat un test genetic care a arătat că nu erau înrudiți. însă neliniștea lor a persistat deoarece medicul încălca legea, comunicându-le acel rezultat. Ne temeam că era un șarlatan, spune Audrey. Cu puțin timp înainte de nașterea primului lor copil, un medic

Bullock la Newport, în Rhode Island, informează Reuters, preluată de Ager Press. Campionul din Țara Cantoanelor, în vârstă de 45 de ani, s-a retras din tenis în 2022, după ce a cucerit 103 trofee la simplu în circuitul profesionist masculin de tenis, 20 dintre ele de mare șlem, fiind al doilea cel mai titrat jucător din era Open. El este deținătorul recordului de victorii la Wimbledon, turneu pe care l-a cucerit de 8 ori în cariera sa, a cucerit de asemenea 6 titluri la Australian Open, 5 la US Open și unul la Roland Garros. Federer mai are în palmares 28 de titluri cucerite la turneele ATP Master 1000 și alte 6 la turneul campionilor. Elvețianul a petrecut în total 310 săptămâni în fotoliu de lider ATP și a încheiat de 5 ori anul pe primul loc în clasamentul mondial. Aceasta este una din cele mai mari onoruri din viața mea. Ei numesc asta Hall of Fame, dar faima nu a fost niciodată scopul, a spus Federer, foarte emoționat. Scopul meu a fost să-mi petrec viața făcând ceea ce iubesc alături de oameni care iubesc acest lucru la fel de mult ca mine, a adăugat el. Elvețianul s-a declarat incredibil norocos că a avut posibilitatea să joace alături de diferite generații de jucători, de la Andre Agassi la Leighton Hewitt, la Andy Roddick, Rafa Nadal și Novak Djokovic. Moneda națională s-a devalorizat față de principalele valute, cu excepția monedei euro. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2584, 1 dolar american la 4,5171, 1 liră sterlină la 6,1347 și 1 franc elvețian la 5,6194.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: E timpul pentru câteva informații din istoria acestei zile, împreună în Timișoara. Maleza este ziua națională, aniversarea proclamării independenței din 1957. E zi națională și în Trinidad Tobago și-a proclamat independența în 1962. În 1422, Henric al VI-lea a devenit rege al Angliei la 8 luni. După moartea tatălui său, Henric al V-lea, afacerile guvernului vor fi conduse de un consiliu de regență până la majoratul monarhului. În 1803, Meriwether Lewis și William Clark au pornit din Pittsburgh, Pennsylvania, în expediția lor de explorare a regiunii obținute de Statele Unite prin achiziționarea Louisianei. Teofil Gautier, scriitorul francez, venea pe lume în 1811. Cu 159 de ani în urmă, în 1867, ne părăsea Charles Baudelaire, poet estetician, critic literar de artă francez. În 1888 e ucisă Marianne Nichols, prima victimă a lui Jack Spintecătorul. În 1895, Conde de German, Ferdinand von Zeppelin patentează Zeppelinul, acel balon navigabil. În 1897, Thomas Edison obținea un patent pentru inventarea kinetoscopului, un strămoș al proiectorului cinematografic. În 1916 venea pe lume, acum 110 ani, Iago Giuvara, istoric, diplomat, filozof, jurnalist și romancier român și francez. În 44 trupele sovietice intrau în București. În 49 venea pe lume actorul american Richard Gere, face 77 de ani. Acum 65 de ani venea pe lume Ioan Ghiuri Pascu, actor muzician român, stins în 2016. În 63 murea George Braque, pictor francez, fondator alături de Pablo Picasso al cubismului. În 73 se stingea regizorul american John Ford, avea 79 de ani. În 80, după două luni de grevă, guvernul polonez a fost de acord cu revendicările muncitorilor, recunoscând sindicatul independent Solidaritatea. În 86, cu 40 de ani în urmă, în regiunea Vrancea s-a înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 6,95 grade pe scara Richter. În 89 se adopta prin lege limba română ca limbă oficială pe teritoriul Republicii Moldova și revenirea la alfabetul latin. Iar în 97, în ultima zi din august, Diana, prințesa de Wales, prietenul ei Dodi Fayed și șoferul Henry Paul pierdeau într-un accident de mașină la Paris.
2: Adevărul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
3: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
4: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Filarmonica Banatul vă invită vineri 12 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Variations of Time, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Solistul serii este violoncelistul Jan Sekaci. În program, Arensky, Bach, Tchaikovsky și Britten într-o călătorie muzicală construită în jurul artei variațiunii. Vă așteptăm la Sala Capitol pentru o seară dedicată virtuozității și rafinamentului muzical. Bilete disponibile pe myticket.ro și la casieria Filarmonicii. Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: E timpul de decolare.
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
8: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
9: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
8: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
9: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
8: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
10: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.

NASA a lansat telescopul spațial Nancy Grace Roman, un nou observator pentru studierea misterelor Universului. NASA a lansat duminică din Florida noul său observator astronomic de ultimă generație, telescopul spațial Nancy Grace Roman, un proiect de circa 4 miliarde de dolari, al cărui scop e să cerceteze energia și materia întunecată, de a testa gravitația la scară vastă și de a identifica mii de noi exoplanete. Misiunea este proiectată pentru o durată inițială de 5 ani, cu rezerve de combustibil ce permit extinderea cu încă 5 ani. Lansarea a avut loc cu 9 luni mai devreme decât termenul estimat inițial, după ce Congresul American a asigurat finanțarea proiectului. În ciuda tentativelor de oprire a fondurilor de către președintele american. Un telescop revoluționar, de 100 de ori mai rapid decât Hubble, nou observator va completa activitatea telescopului spațial James Webb și a telescopului Hubble cu o claritate comparabilă cu cea lui Hubble. Noul observator poate scana cerul de 100 de ori mai repede decât celelalte telescoape. Dacă Hubble ar privi prin gaura cheii, acest nou telescop, Roman, va sparge ușa. Roman e proiectat să creeze cea mai detaliată hartă tridimensională a cosmosului realizată vreodată, scanând peste 2 miliarde de galaxii pe parcursul primului său an complet de observații. Această cartografiere are rolul de a măsura forțele care modelează Universul. Printre acestea se numără materia întunecată, 27% din Univers, care va fi analizată prin amprenta sa gravitațională asupra stelelor și a galaxiilor, energia întunecată, 68% din Univers, forța invizibilă responsabilă pentru expansiunea accelerată a cosmosului va fi măsurată la o precizie fără precedent și materia obișnuită, 5% din Univers, din care sunt formate stelele, planetele, noi, gazul și praful. Someone Like You, Adele. Până la fix, cu Aleșa Dixon, intrăm în cea de-a doua oră întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.

20 de grade în termometre la această oră, 36 astăzi, 31 mâine, cu ploi în timpul nopții însoțite de tunete și fulgere, 19 grade vor fi mâine în zori. Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua ore întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Sunt Stănian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Spre ora 9:30 întâlnirii de astăzi ne vom bucura de Share cu Strong Enough, Albano cu Romina Power și Sarah Pet Shop Boys cu Alor Subarbia, Mica cu Good Gone Girl, Marc Anthony cu Tina Arena, Tom Greenan, Shakin' Stevens, Christina Aguilera, Mike and the Mechanics, Scott McKenzie. Panică de iarnă, depozitele de gaze ale Uniunii Europene la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani. Europa se pregătește să intre în sezonul rece cu depozitele de gaze la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani, situații care a provocat o panică de iarnă în rândul traderilor de energie, avertizează experții. În ultima săptămână din august, depozitele de gaze ale Uniunii Europene erau umplute în proporție de 63%, mult sub media de aproximativ 80% înregistrată în această perioadă în ultimii ani. Este unul dintre cele mai scăzute niveluri consemnate vreodată la sfârșitul lunii august, notează The Guardian. Dacă ritmul actual de umplere se menține, Uniunea Europeană urma să intre în sezonul de încălzire cu stocuri cu aproximativ 20% sub media ultimilor 5 ani și la cel mai redus nivel din 2013 încoace, potrivit lui Greg Molnar, analist în domeniul gazelor și profesor universitar. În altă ordine de idei, Fiorda lui Cristian Mungiu, inclus de Variety pe lista posibilelor nominalizări la Oscarul pentru cel mai bun film. Într-un articol intitulat 7 filme care ar putea marca sezonul premiilor din cinematografie, reputata revistă americană de film Variety include Fjord, pelicula lui Cristian Mungiu, recompensată cu Palme d'Or la Cannes, pe lista posibilelor nominalizări la premiul Oscar pentru cel mai bun film în 2027. Deși Cristian Mungiu nu e inclus pe lista posibililor nominalizați la categoria regie, el e enumerat în schimb printre cei care ar putea fi nominalizați pentru scenariul original. Fjord e inclus de asemenea și la categoria film internațional. Fjord abia a avut premiera în Franța și urmează să ajungă în România în toamnă sau la începutul anului viitor.

România a câștigat 2 medalii de aur în ultima zi a mondialelor de canotaj. Prima medalie de aur a venit în proba de 8+1 feminin. Cristina Drugă, Gianina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radi și Victoria Petreanu, cârmaci, a impus ritmul încă de la început și au dominat cursa până la final. Româncile au trecut primele linia de sosire cu 5 minute 51 de secunde 88 de sutim, cucerind titlul mondial și stabilind un nou record mondial. Podiumul a fost completat de Marea Britanie și Statele Unite. România a cucerit medalia de aur și în proba 8+1 mixt, Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleșescu, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radi și Victoria Petreanu, cârmaci, au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului cu timpul de 5 minute 35 de secunde 75 de sutim. Pe podium au mai urcat țările de jos și Statele Unite ale Americii.

0: Gabriela Rus a fost învinsă în primul tur la US Open de Jessica Pegula cu panta locului 3 WTA cu 6-3, 6-2. Într-o partidă care a durat o oră și 23 de minute. Duelul a avut loc pe legendara arena Arthur Ashe, cea mai mare arenă de tenis din lume, cu o capacitate de 23.771 de locuri. La 28 de ani, Rus, clasată pe locul 63 WTA, nu a reușit să facă față valorii superioare a adversarei sale. Cu această victorie, Pegula avansează într-un secund, unde o va întâlni pe învingătoarea dintre Venus Williams și Sofia Kenin. România mai are o reprezentantă în competiție pe Sorana Cârstea, care va juca împotriva austriecii Julia Grappler. US Open se desfășoară de pe 30 august până pe 13 septembrie. E un turneu cu premii totale de 108 milioane de dolari. Rețele electrice Banat a planificat întreruperi de energie electrică astăzi între 9 și 17 în Timișoara, în zona Pădurea Verde, la stația Cercetări Silvice Parțial, pe alea CFR, Horticultura, stația Hidrometeo, Spitalul Nou, Teleconstrucția, la agenții economici din zona Logojului, Pădurea Verde, Ferma Nutri, Fazănărie, Liceul Silvic, dar și parțial pe Simion Bărnuțiu, strada Ovidiu, zona Dorobanților, Muzeul Satului, Grădina Zoologică, în Jimbolia, la Sece, Roca Bioti, în Dumbrăvița, pe străzile Nicolae Bălcescu, parțial pe Silvana și pe Goga, parțial în Vișag și total în Pustiniș.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Brianu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Șoferii din Timișoara trebuie să fie atenți la noi restricții de circulație instituite până pe 6 septembrie pentru lucrări la carosabil. Pe Bulevardul Revoluției din 1989, traficul e închis etapizat pe sensul către strada Nicu Filipescu, între podul Decebal și strada Nicu Filipescu. Circulația este deviată pe liniile de tramvai până la intersecția cu Bulevardul Mihai Eminescu. Restricții sunt și pe Calea Martirilor 1989, între străzile Dr. Ioan Mureșan și Mareșal Constantin Brezan, unde se toarnă stratul de uzură. Traficul e deviat pe strada Cântului, unde care va avea circulația pe ambele sensuri, și pe strada Martir Ioan Stanciu. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile din teren pe durata execuției lucrărilor. Noul făt frumos al industriei auto din Europa. În 7 luni, chinezii au depășit deja vânzările pe tot anul 2025. Informațiile privind avansul pe care l-au mărcile din China pe piața din Europa vin pe toate canalele și nu mai încape nicio îndoială despre faptul că strategia de creștere a acestor mărci dă roade. Vânzările mărcilor auto din China au atins în primele 7 luni ale acestui an 813.100 de autovehicule pe piața din Europa. Volumul a depășit astfel totalul înregistrat pe întreg anul 2025, când erau înmatriculate 812.452 de vehicule. Cu acest volum, mărcile auto din China au depășit pragul de 11% din piața de autoturism europeană în iulie și se pregătesc de noi recorduri în a doua jumătate a acestui an. Surpriză, România e motorul Europei pentru afacerea care se pregătește să prospere în sectorul auto. Paradoxal sau nu, mașinile vechi se vor înmulți în Europa Occidentală. Cel mai nou studiu în domeniul industriei auto și serviciilor conexe arată că structura în schimbarea parcurilor auto din Europa va aduce o dezvoltare accelerată a segmentului pieselor auto și a celui format din serviciurile independente. Piața europeană a pieselor de schimb va crește puternic în următorii 9 ani, cu un avans de peste 70 de miliarde de euro, de la 198 de milioane de euro anual, cât este în prezent, relevă datele analizate de Profit. Creșterea va fi susținută de contextul actual al parcului auto, mașini utilizate o perioadă mai lungă, îmbătrânirea parcului european, creșterea costurilor de servici pentru autovehiculele noi. În plus, creșterea prețurilor pentru piesele de schimb și prețurile tot mai mari ale serviciurilor vor conduce la majorarea cifrei de afaceri pentru sectorul mentenanței mașinilor cu vechime mai mare. Piața pieselor de schimb crește mai repede decât flota de vehicule, aducând cu 3,2% mai mulți bani comercianților și serviciurilor. România e dată exemplu de creștere alături de Estonia și Lituania ca motoare de creștere a afacerilor serviciurilor independente până în 2035.
3: Atenție, șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

Goldman, Jerry Goldstein și Richard Gutterer, care au format un trio de producători și compozitori din Brooklyn, care aveau să scrie hiturile Sorrow, un loc 11-65 în Billboard 100, ca Strange Lovers, au avut un hit I Want Candy. 63 de Ronettes intrau pentru prima oară în topul Statelor Unite, cu Be My Baby, e singura lor intrare în top 10. Solista vocală Veronica Bennett, devenită Ronnie Spector, l-a dat în judecată pe producătorul și fostul ei soț, Phil Spector, la sfârșitul anilor 90 pentru drepturi de autor neplătite. Tot în ultima zi din august, în 68, Decca Records lansa ceea ce avea să fie numit ca cea mai politizată piesă The Rolling Stones. Street Fighting Man. Scrisă după ce Mick Jagger a participat în martie 68 la un meeting împotriva războiului în fața ambasadei Statelor Unite din Londra, în timpul căruia poliția călare a încercat să țină sub control o mulțime de 25.000 de oameni. Piesa nu a reușit să intre în top 10 în Statele Unite ale Americii, atingându-l la locul 48, deoarece multe posturi de radio au refuzat să o difuzeze din cauza versurilor considerate subversive. Pe 31 august, în 68, The Move, The Pretty Things, The Crazy World of Arthur Brown, Orange Bicycle, Jefferson Airplane, Fairport Convention și Tyrannosaurus Rex, toți apăreau în prima din cele două zile ale festivalului Isle of Wight. Biletele au costat $3 la valoare banilor de atunci. În 71, The Rolling Stones și tatăl lui Brian Jones au intentat un proces la Înalta Curte împotriva foștilor lor impresari, Oldham și Easton, susținând că aceștia au încheiat o înțelegere secretă cu Decca Records în 63 pentru a priva grupul de drepturile de autor. În 74, trupa Traffic își făcea ultima apariție live în festivalul anual britanic de la Reading. Alte nume care urca pe scenă acolo, Alex Harvey, TNCC, Focus, Steve Harley și Procol Harum, biletele au costat 5,5 lire sterline la valoare banilor de atunci. În 76, George Harrison era găsit vinovat de plagiat involuntar în ceea ce privește piesa He's So Fine al lui Ronnie Mac, în timpul compunerii melodiei My Sweet Lord. Încasările provenite din această piesă au fost atribuite succesorilor lui Mac. Ulterior, trupa The Chiffons a înregistrat propria versiune a piesei My Sweet Lord. În 84, Purple Rain, filmul cu Prince în rol principal, avea premiera în cinematografele din Marea Britanie cu proiecții speciale nocturne. Pelicula a generat încasări de peste 80 de milioane de dolari și a devenit un film.

0: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
2: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
2: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
3: E timpul de decolare.
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
1: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară e Academy. Copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
6: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.

Muzică de film în Parcul Rozelor, peste 300 de artiști de la Filarmonica Banatul vor urca pe scenă în concertul Sound of Fantasy, informează Press Alert. Cele mai populare coloane sonore din istoria cinematografiei și a serialelor de televiziune vor fi interpretate live în Parcul Rozelor din Timișoara pe 4 și 5 septembrie de la ora 21. Spectacol simfonic monumental Sounds of Fantasy, organizat de Filarmonica Banatul, reunește pe scenă aproximativ 300 de muzicieni profesioniști și amatori. Intrările pentru ambele seri sunt libere. Programul muzical va include partituri deja legendare din Game of Thrones, The Lord of the Rings, Avatar, The Avengers, How to Train Your Dragon, Black Panther, Jurassic Park și King Kong. Aceasta este a patra ediție pentru corul comunitar Ion Românu. Cristina Aguilera cu Heart, Mike and the Mechanics Over My Shoulder. Până la jumătatea întâlnirii de astăzi, intrăm în cea de-a doua cu Scott McKenzie. Hitul acelei veri Davis din 67, San Francisco. Bună dimineața, Timișoara!

spre orele 10 ne vor însoți James Blunt, Celine Dion, Bad Boys Blue, Beatles, Wang Chung, Westlife, Lara Fabian, The Weeknd, Olivia Newton-John, Norah Jones, Coldplay, Sunrise. Sunt Stelian Grigorescu, vă spun bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara! România rămâne cu mai puțin de peste 19 milioane de locuitori, potrivit cele mai noi statistici publicate de Institutul Național de Statistică. La 1 ianuarie în acest an, populația rezidență a țării era de 19.041.322 de persoane, în scădere față de începutul anului precedent. Astronomii au descoperit o galaxie așa cum există și exista, cu 12,5 miliarde de ani lumină în urmă, care conține trei găuri negre. Toate cele trei găuri negre atrag material cosmic, iar astronomii bănuiesc că cele două găuri negre mai apropiate din centrul galaxiei vor fuziona peste câteva sute de milioane de ani. Gaura neagră, situată mai aproape de exteriorul galaxiei, ar urma să fuzioneze la rândul ei cu celelalte găuri negre într-un interval de timp mai lung sau să părăsească galaxia la un moment dat. Galaxia a primit numele JO148-4214.

0: Novak Djokovic a fost eliminat încă din primul tur la US Open pentru prima dată în 20 de participări. Eliminat de argentinianul Mariano Navone în 5 seturi, 7-6, la 5 în tiebreak, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Novak Djokovic nu se aștepta cu siguranță să-și sărbătorească cea de-a 20-a participare la US Open cu o înfrângere în primul tur, lucru care nu i se întâmplase niciodată la New York. Afectat de vărsături și crampe, sârbul în vârstă de 39 de ani a încercat totul pentru a amâna inevitabilul în atmosfera umedă a stadionului Atureș cu acoperișul închis. În căutarea celui de-al 25-lea titlu de Grand Slam, Djokovic vede acum această perspectivă cum se îndepărtează. De la un turneu major la altul, finalist la Australian Open după ce l-a învins pe Jannik Sinner, semifinalist la Wimbledon, unde a fost învins categoric de italian, el a fost eliminat în optimile de finală la Roland Garros de João Fonseca, însă niciodată de la primul său meci disputat la Flushing Meadows, cu exact 21 de ani în urmă, înainte de această eliminare prematură, sârbul nu fusese învins încă din primul tur al US Open. Mai mult, avea un bilanț de 3-7 de victorii și nicio înfrângere în primele două tururi ale turneului de Grand Slam de la New York. La turneele de Grand Slam nu mai pierduse atât de devreme de peste 20 de ani. S-a întâmplat în 2006 la Open Australia împotriva lui Paul Goldstein. Aquatima anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție în Timișoara pe strada Emil Zola și pe bulevardul Constantin Brâncovianu, dar și în Ciarmata, Oșnița Nouă, Sânt Mihai Român, Bazușu Nou, în Covaci, în Lugoș, pe străzile Cernei, Salcâmului, Fagilor, 13 decembrie și Traian Vuia. La Izvin, presiunea va fi scăzută până la orele 15 datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție. Presiunea apei va fi scăzută până la orele 16 în Balinț și Târgoviște, urmând ca furnizarea apei să fie întreruptă temporar pentru efectuarea lucrărilor de spălare a rețelelor de distribuție și a rezervorului de înmagazinare. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe. Tuturor!
1: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului post-universitar 2 nivel masterat zi și post-universitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: E timpul pentru alte informații din istoria muzicală acestei zile, ultima din august. În 85, trupa UP40, având-o pe Chrissie Hynde ca invitată, a ajuns pe primul loc în topul din Marea Britanie cu versiunea lor a piesei I Got You Babe, compusă de Sonny Bono, care fusese un succes pentru Sonny & Cher în 65. În 86, Bob Geldof, solistul trupei Boomtown Rats, fondatorul Live Aid, s-a căsătorit cu vedeta de televiziune Paula Yates în Las Vegas după o relație de 10 ani. Simon Le Bon, solistul din Duran Duran, a fost cavalerul de onoare alături de o suită extinsă de starul pop ale anilor 80. În mai 96, cei doi au divorțat după ce Paula Yates a început o relație intens mediatizată cu Michael Hutchence, solistul trupei In Excess. În 87, era dat publicității cea mai mare precomandă a albumelor din istorie de CBS Records, care primise o comandă de 2,25 milioane de copii din albumul Bad al lui Michael Jackson, înainte de a ajunge în magazine. Acest eveniment istoric, remarcabil din industria musicală, a avut loc pe 31 august 87. Marchează momentul în care Epic Records, CBS Records, a expediat un tiraj inițial masiv pentru a satisface cererea globală fără precedent. Thriller n-a avut precomenzi și s-a vândut în 67 până la 70 de milioane pe plan mondial. E cel mai bine vândut album din istoria muzicii. Bad, în 87, a avut o precomandă de 2,25 milioane de copii. S-a vândut în 25-35 de milioane pe plan global. E primul album din istorie care a dat 5 single-uri consecutive de number one în Billboard Hot 100. Deși cifrele inițiale menționau praguri mai vechi de mânzări, precum 13 milioane pentru Bad pe piața americană, succesul pe termen lung al ambelor materiale a consolidat statutul de rege al muzicii pop pentru Michael Jackson. Bad devenind rapid al doilea cel mai bine vândut album din lume la vremea respectivă, imediat după Thriller. În 90, Jackson Browne, Bonnie Raitt, Stevie Wonder cântau Amazing Grace la serviciu funerar în memoria chitaristului Stevie Ray Vaughan, pierit într-un accident rutier cu 4 zile înainte. În 91, acum 35 de ani, în ultima zi din august, Metallica începea o perioadă de dominație de 4 săptămâni pe primul loc în topul albumelor din Statele Unite cu albumul Metallica. Acesta inclus piese precum Enter Sandman, Sad But Rude, Unforgiven și Nothing Else Matters, ajungând să se vândă numai în Statele Unite în peste 10 milioane de exemplare. În 97, Oasis dominau topul britanic al albumelor cu al treilea lor album, Be Here Now. Albumul s-a vândut peste 1 milion de copii în prima zi de la lansare. În acel moment, Oasis era în culmea gloriei lor, iar Be Here Now a devenit cel mai rapid vândut album britanic până astăzi. În 2002, NASA anunța că Lance Bass, solistul din NSYNC, avea să devină prima celebritate astronaut. Suma care era de plătit de 23,8 milioane de dolari, 14 milioane de lire sterline, îi dădea posibilitatea să ajungă în spațiu, ceea ce îl făcea la 23 de ani cel mai tânăr om care ajunge pe orbita Pământului. Bass nu a luat parte la zbor după ce nu și-a plătit mai bine de cele 20 de milioane de dolari pentru biletul său de îmbarcare. În 2003, Elton John domina topul din insulă cu Are You Ready For Love? Piesa a fost înregistrată în 77, lansată în 79, când s-a dus pe 42. Dar după ce a fost utilizată la o reclamă pe Sky TV pentru Premiership, a ajuns number one. În 2004, Carl Wayne, solistul din The Move, se stingea de cancer. În 69, cu Blackberry Way, au dominat insula. Wayne a lucrat și cu The Hollies. În 2004, revista britanică Medical Thorax a emis un avertisment fanilor de muzică, spunând că ascultarea muzicii la volum ridicat în mașină vă poate oferi un plămân lipsit de aer complet desumflat. Un tânăr de 19 ani fusese tratat în Bristol după ce plămânul său stânga s-a golit lipindu-se, în timp ce basul său de 1000 de vați duduia în Fiatul lui Panda. The Times, în 2006, a lansat o poveste despre cerințele mai ciudate ale starurilor din lumea muzicii rock în timpul turneelor. Ozzy Osbourne insista să beneficieze în fiecare locație de un medic pentru ochi, nas, gât și urechi, adică un oftalmolog și un orelist. Beach Boys solicitau un masseur licențiat, Meat Loaf cerea o mască și o mică rezervă de oxigen, David Bowie vrea ca temperatura camerei de vestiar să fie cuprinsă între 14 și 18 grade Celsius, iar Paul McCartney trebuia să aibă un aranjament mare de crini albi, Casa Blanca în sala de dressing. Mick Jagger trebuie să aibă un prompter pe scenă cu versurile tuturor pieselor și, de asemenea, pe prompter să apară numele orașului în care chiar cânta, probabil și numele țării. În 2007, Hilly Kristal, fondatorul clubului de punk CBGB din New York, a murit din cauza complicațiilor apărute ca urmare a cancerului pulmonar la vârsta de 75 de ani. Kristal e creditat cu descoperirea lui Patti Smith și a trupei Ramones, iar clubul său a devenit un teren de înmulțire pentru punk rock. În 2014, Jimmy Jamison, liderul vocal al trupei americane de rock Survivor, care a și coscris I'm Always Here, tema din serialul de televiziune Baywatch, se stingea la 63 de ani. Trupa e bine cunoscută pentru hitul lor din 82, The Eye of the Tiger, care a precedat intrarea în grup a lui Jamison. Cu aniversația acestei zile de 31

0: că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA. Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: Filarmonica Banatul vă invită vineri 12 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Variations of Time, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Solistul serii este violoncelistul Jan Sekač. În program, Arensky, Bach, Tchaikovsky și Britten într-o călătorie muzicală construită în jurul artei variațiunii. Vă așteptăm la Sala Capitol pentru o seară dedicată virtuozității și rafinamentului muzical. Bilete disponibile pe myticket.ro și la casieria Filarmonicii.

2011, continuă să fie o platformă vie de dialog artistic, reunind și în acest an 50 de lucrări care reflectă diversitatea de concepte, tehnici și limbaje vizuale explorate de participanți. Publicul timișorean este invitat să descopere o simeză complexă ce pune în valoare atât practica individuală a fiecărui creator, cât și energia colaborativă născută din lucrul împreună în cadrul simpozionului de la Gărâna. Selecția din acest an aduce în prim plan o dinamică artistică deosebită, susținute de prezența unor nume consacrate din mediul vizual contemporan, din țară și de peste hotare. În același timp, nucleul românesc e strâns legat de Școala Timișoreană de Artă, majoritatea expozanților fiind absolvenți sau cadre didactice ale Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Evenimentul este organizat de Muzeul Național al Banatului, în strânsă colaborare cu Fundația Herceg, beneficiind de sprijinul financiar și logistic al Consiliului Județean Timiș și al companiei Geria. Iubitorii de artă pot vizita expoziția până pe 4 octombrie în acest an, de miercuri până duminică, între 10-18, având ocazia să exploreze îndeaproape rezultatul uneia dintre cele mai longevive și fertile rezidențe artistice din regiune.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
6: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
5: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
6: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
5: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
7: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
8: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
7: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
8: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
9: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
10: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
9: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
10: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
9: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
10: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Nora Jones cu Sunrise până la orele 10. Petal Banton, Baby Come Back, în debutul ultimei ore întâlnirii de astăzi, împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: 10. Cauți o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

Elton John, Rihanna, Touch and Go, Roy Orbison, Rod Stewart, Roxette, BWO, Eurythmics, James Bay și Katrina and the Waves. E vor însoți spre finalul întâlnirii de astăzi. Ora 11 a dimineții. Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi încă o oră. Bună dimineața, Timișoara, o zi excelentă, audiția perfectă pe mai departe. Tuturor!

câteva fragmente din momentul dedicat de Kacey Musgraves tributului Dolly Parton în show-ul ei de la Boston. Interpreta live piesele Rainbow și Here You Come Again la Boston. Ea a descris-o pentru Gita Vedete drept o persoană care purta mereu de grijă altora, care susținu mereu pe cei defavorizați, chiar și atunci când probabil nu era ușor sau când acest lucru nu îi aducea beneficii carierei. Pe 28 august la Boston, Kacey Musgraves i-a dedicat lui Dolly Parton emoționanta baladă Rainbow, extrasă pe albumul său Golden Hour, precum și o interpretare a piesei Here You Come Again, inclusă pe albumul de studio lui Parton din 77, care poartă același nume. Here You Come Again a fost primul mare succes al lui Parton, care a trecut granițele genului country spre muzică pop, atingând locul 3 în Billboard Hot 100 în 78. De fapt, doar două alte înregistrări ale lui Dolly Parton au reușit performanța acestei piese în clasamentul general, 9 to 5 și duetul cu Kenny Rogers, Island in the Stream, ambele ajungând pe primul loc în Billboard Hot 100 la începutul anilor 80. Deși Parton a fost compozitoare prolifică, Here You Come Again a fost scrisă de Barry Mann și Cynthia Weir. Alegerea piesei de către Musgraves amintește momentul în care a interpretat-o alături de Parton în 2019, în cadrul unei seri speciale de la Gala Grammy, ce a inclus un colaj cu hiturile artistei. În același an, ea a cântat piesa și în onoarea lui Parton în duet cu vedeta pop Katy Perry, rând astfel colaborarea lor din cadrul unei emisiuni CMT Crossroads petrecută la televiziunea americană cu ani în urmă, la gala Music Care, Persons of the Year. Musgraves include piesa Here You Come Again în repertoriul concertelor sale în variantă solo încă din 2014. Vă doresc o zi minunată!

0: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256 215 005.

0: That's a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
2: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
3: Aerul condiționat poate face călătoriile suportabile în zilele caniculare, dar energia necesară pentru răcirea habitaculului nu e gratuită. La mașinile cu motor termic, compresorul climatizării pune o sarcină suplimentară asupra motorului, ceea ce duce la creșterea consumului. Cât economisești dacă îl oprești depinde însă enorm de temperatură, mașină, viteză de deplasare și modul în care folosești climatizarea. Testele realizate de Oak Ridge National Laboratory pe două automobile au arătat, de exemplu, că folosirea aerului condiționat la sarcină maximă a crescut consumul unui Toyota Corolla cu aproximativ 22% la circa 64 de km pe oră și cu aproximativ 9% la 113 km pe oră. În cazul unui Ford Explorer, creșterile au fost de aproximativ 27%, respectiv 14%. În oraș, geamul deschis poate fi varianta mai economică. La viteze mici, rezistența aerodinamică provocată de geamurile deschise e relativ redusă. De aceea, dacă obiectivul e strict consumul, oprirea climatizării și deschiderea geamurilor poate economisi carburant. Un exemplu simplificat, o mașină care consumă în mod normal 7 litri la sută și înregistrează o creștere de 10% cu aerul condiționat pornit, va ajunge la aproximativ 7,7 litri la sută. Diferența de 0,7 litri la fiecare 100 de kilometri se adaugă la consum. Pe autostradă, geamurile deschise încep să încurce aerodinamica. Situația se schimbă odată cu viteza. Geamurile coborâte perturbă fluxul de aer în jurul mașinii, iar motorul trebuie să furnizeze mai multă energie pentru a învinge rezistența aerodinamică. Nu există însă o viteză universală, precum 70 sau 80 de km pe oră, de la care aerul condiționat devine automat mai economic. Rezultatul depinde de forma mașinii și de cât de intens funcționează instalația de climatizare.
4: Atenție șoferi! Nerespectarea culorii roșii a semaforului vă poate costa viața.
2: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: spunem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

Printre aniversații acestei zile ne amintim de tovarul texanul din Hillsborough, Jerry Ellison, din trupa de rock americană The Crickets. That's a wee bit a day. A fost number one cu ei în 5-7 în Statele Unite. It doesn't matter anymore. A atins primul loc în insulă în 59. A avut alte 15 hituri în top 40 în insulă. S-a stins pe 22 august, acum 4 ani. În 40 venea pe lume Wilton Felder din Crusaders. Street Life, fost super hitul lor din 79, top 5 în Marea Britanie. Se stingea pe 27 septembrie 2015 la 75 de ani. 82 de ani pentru englezul Roger Dean. Artistul a creat coperte pentru albume celebre ale trupelor Yes, Atomic Rooster, Uriah Heep, Gentle Giant, Greenslade, Steve Howe și Aisha. 82 de ani face astăzi nord-irlandezul, solistul, compozitorul, muzicianul Ben Morrison, solistul și compozitorul din Them. A luat 6 premii Grammy și un Brit Awards pentru întreaga contribuție adusă

ani. Hitul lor din 90, Wind of Change, a cucerit topurile europene, a fost un loc 4 și la americani. Scorpions dețină recordul pentru cel mai bine vândut single al unui artist sau trupe germane. 69 de ani face Gina Schoktobara din trupa feminină americană The Go-Go's, considerată una dintre pietrele de hotar ale muzicii New Wave din America. 56 de ani pentru Debbie Gibson, solist american cu Foolish Be, dominat Billboard-ul în 88. Iar Del Marquis, Derek Green, chitaristul din Sizer Sisters, face astăzi 49 de ani. Laura s-a dus cu ei pe 12 în topul britanic în 2004, iar albumul Sizer Sisters a fost number one în același an în insulă.

Eurythmics, James Bay, Katrina and the Waves ne vor însoți pe finalul întâlnirii de astăzi, ora 11 dimineții. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție, implicare, participare. O zi minunată în continuare, vă aștept și mâine, la aceeași oră, pe aceeași frecvență.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
2: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Pe Shakira am ascultat-o cu The One din 2002 de pe albumul Laundry Service la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la început de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Savage Garden, Umberto Tozzi și Justin Timberlake, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Ti Amo din 1977 am ascultat la OECD Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara, în cadrul primului Infopas de astăzi și din această săptămână aflăm că Ziua Limbii Române este marcată în fiecare an pe 31 august, fiind dedicată limbii române și valorilor culturale asociate acesteia. Potrivit legii, autoritățile publice pot organiza astăzi manifestări culturale educative, evocatoare și științifice dedicate limbii române. Astfel de evenimente pot avea loc atât în România, cât și în cadrul reprezentanțelor diplomatice, institutelor culturale și al altor instituții românești din străinătate. Semnificația zilei a fost preluată și de comunități românești din statele vecine. În 2011, organizații și asociații românești din Serbia, Bulgaria și Ungaria au convenit ca, începând din 2012, data de 31 august să fie celebrată drept Ziua Limbii Române. În premieră, anul acesta, Ucraina a instituit oficial Ziua Limbii Române, consolidând astfel recunoașterea acestei sărbători în spațiul în care trăiesc comunități românești. Cu această ocazie, în mai multe orașe ucrainene sunt programate manifestări dedicate limbii și culturii române. Ziua Limbii Române reprezintă astfel un moment de celebrare a patrimoniului lingvistic și cultural românesc și de reafirmare a legăturilor dintre comunitățile românești, indiferent de granițele statelor în care acestea trăiesc.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în Complexul Studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Telvecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Telvecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Telvecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
3: Lord of the Rings, Game of Thrones, Avatar, The Avengers, Black Panther, King Kong, How to Train Your Dragon și Jurassic Park. Marile universuri ale cinematografiei prind viață în concertele Sounds of Fantasy pe 4 și 5 septembrie, de la ora 21 în Parcul Rozelor, în două evenimente cu intrare liberă. Filarmonica Banatul Timișoara aduce pe scenă 300 de artiști ai orchestrei și corului filarmonicii, alături de Corul Comunitar, un proiect unic în România. Sub bagheta dirijorului Stefan Gai, muzica de film se transformă într-o experiență spectaculoasă în aer liber. Proiect cultural finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul Team Cultura.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetala.ro.

Marc Anthony, I Need You, din 2002, am ascultat pe frecvența West City Radio. Flota de transport public pe canalul Bega ar putea fi extinsă cu două noi vaporașe. Directorul STPT, Florin Petolea, spune că municipalitatea intenționează să achiziționeze ambarcațiunile, iar documentația tehnică este în lucru. Acesta susține că dezvoltarea transportului pe apă ar trebui să includă și amenajarea unei marine, unde se poată fi acostate atât ambarcațiunile de transport, cât și cele ale pasionaților de navigație. În prezent, flota STPT numără 7 vaporașe care asigură transportul de pasageri pe canalul Bega. Potrivit directorului STPT, extinderea flotei și dezvoltarea infrastructurii pentru transportul pe apă ar putea contribui și la creșterea atractivității turistice a zonei.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,5.

Head Over Heels de la ABBA din 1982, am ascultat pe frecvența West City Radio. Legea integrității a fost publicată vineri seara în Monitorul Oficial, iar odată cu intrarea în vigoare a actului normativ, a început să curgă termenul de 30 de zile prevăzut pentru încetarea mandatului persoanelor vizate de decizii definitive privind incompatibilitatea sau conflictul de interese. Actul normativ promulgat de președintele Nicușor Dan conține un amendament introdus de PSD cu susținerea AUR, care îl vizează pe liderul USR și primarul Timișoarei, Dominic Friț. Potrivit prevederilor legii, persoanele pentru care există decizii definitive privind incompatibilitatea sau conflictul de interese își vor pierde funcția, demnitatea publică sau mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ. Dominic Friț a reacționat sâmbătă seara într-un mesaj publicat pe Facebook, afirmând că va folosi cele 30 de zile pentru a prezenta proiectele și schimbările realizate la Timișoara. Oamenii se schimbă, dar muzica de suflet rămâne aceeași. Mary J. Blige, Family Affair din 2001, ascultăm chiar acum. Rămâneți și în continuare alături de mine pe 88,8 FM.

Lucrările la traseul Revoluției au fost reluate după o pauză de câteva luni. Proiectul care urmărește punerea în valoare a 9 locuri importante pentru Revoluția din decembrie 1989 trebuia finalizat încă din luna mai. Constructorul a invocat probleme de aprovizionare, printre care întârzieri în livrarea pietrei și a unor elemente din bronz necesare pentru amenajările prevăzute în proiect. În prezent, muncitorii au revenit pe șantier în mai multe

0: puncte din zona centrală. Lucrări sunt vizibile inclusiv în Piața Libertății și Piața Sfântul Gheorghe. Reluarea lucrărilor are loc chiar la finalul termenului limită pentru proiectele finanțate prin PNRR, stabilit pentru data de 31 august, adică astăzi. Cu toate acestea, pe unele dintre autorizațiile de construire aferente, proiectului apare un termen prelungit până în februarie 2027. Traseul Revoluției e unul dintre proiectele prin care Timișoara își propune să marcheze și să pună în valoare locurile legate de evenimentele din decembrie 89. Cele 9 puncte sunt amenajate astfel încât să ofere atât informații despre momentele care au avut loc în acele locuri, cât și un parcurs urban dedicat memoriei Revoluției. Valoarea proiectului depășește 7,7 milioane de lei.
1: Știai că poți conduce un Volkswagen Taigo nou doar cu 275 de euro pe lună sau un T-Roc cu 367 de euro? La Autoclub ai acum leasing operațional pentru persoane fizice și juridice cu pachetul de service confort inclus. Cost previzibil, mai puține griji.
2: Taigo 275, T-Roc 367. Tu conduci, de restul ne ocupăm noi. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
7: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
8: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
9: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
8: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
9: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
8: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
9: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
1: Volkswagen Taigo nou, doar 275 de euro pe lună. T-Roc 367 de euro cu pachetul de service confort inclus. Leasing operațional pentru persoane fizice și juridice la Autoclub Volkswagen Timișoara.

One Republic Love Runs Out din 2014, am ascultat la 11 și 53 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. Propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Sissy Catch, Heartbreak Hotel din 1986, am ascultat la 12:03. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi, suntem la bas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Michael Bolton, Elvis Presley și Adele sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: When We Were Young de la Adele din 2016, de pe albumul 25, am ascultat la West City Radio. When we were young. Astăzi la West Exchange aflăm că o substanță toxică folosită în numeroase obiecte de zi cu zi, de la telefoane și televizoare până la mobilier și textile, a ajuns din nou în atenția cercetătorilor după ce autoritățile americane au fost acuzate că îi minimalizează riscurile, mai ales pentru copii, scrie Spot Media. E vorba despre tetrabromobisfenol A, cunoscut drept TBBPA, o substanță ignifugă folosită pentru a împiedica sau încetini aprinderea materialelor. Poate fi întâlnită în componente electronice, carcase de aparate, materiale plastice, textile și alte produse. Problema este că TBBPA nu rămâne întotdeauna în produsele în care a fost introdusă. Poate ajunge în praful din locuințe și, de aici, în organism. Copiii mici sunt considerați mai vulnerabili tocmai pentru că petrec mult timp pe podea și își duc frecvent mâinile la gură. Studiile au asociat expunerea la această substanță cu efecte asupra sistemului hormonal, imunitar și nervos și cu probleme de dezvoltare. Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului a clasificat TBBPA drept probabil cancerigenă pentru oameni. Controversa a izbucnit în Statele Unite, unde Agenția pentru Protecția Mediului, aflată sub administrația Trump, a publicat o evaluare preliminară a riscurilor și autoritățile europene au analizat riscurile asociate acestei substanțe. În Uniunea Europeană există restricții pentru TBBPA în anumite utilizări, iar substanța se află sub supravegherea autorităților de reglementare a produselor chimice. Controversa din Statele Unite readuce în discuție o problemă mai largă: cât de bine pot fi evaluate riscurile unei substanțe care se găsește în atât de multe produse și la care oamenii pot fi expuși în mod repetat, fără să știe.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724-538-640.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie: proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: ora 12:27, este vremea informațiilor din trafic la OCity Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Municipalitatea revizuiește proiectul inelului 2 Est înainte de începerea lucrărilor. Primăria a decis anularea licitației pentru execuția lucrărilor pentru actualizarea și completarea documentației tehnice. Procedura de achiziție va fi reluată după revizuirea proiectului donat de campania Take Project. Inelul 2 Est va conecta cartierele orașului fără ca șoferii să fie nevoiți să traverseze zona centrală. Proiectul prevede construirea a două poduri peste Bega, în zona Ilsa-Ișo, precum și amenajarea unui bulevard cu patru benzi între strada Enric Bader și bulevardul Corneliu Coposu. Investiția include și modernizarea unor artere pe o lungime de peste 1,5 km, trotoare și trasee pentru biciclete. Valoarea totală a proiectului e de peste 136 de milioane de lei cu TVA, dintre care aproape 78 de milioane reprezintă finanțare europeană prin programul regional Vest. Și Consiliul Județean Timiș a aprobat documentația pentru reabilitarea unui sector de aproape 9 km din drumul județean 585A între Lugoj, Herendești și Petroasa Mare. Investiția este estimată la peste 54 de milioane de lei cu TVA inclus, iar lucrările ar urma să fie finalizate în 13 luni. Proiectul prevede consolidarea și refacerea structurii rutiere, înlocuirea podețelor, amenajarea șanțurilor și acostamentelor, dar și realizarea de trotuare, stații pentru transportul public și parcări în localitățile traversate. Drumul va avea o platformă de 8 metri cu o parte carosabilă de 6. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servis, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vă diminuează atenția. Nu puneți în pericol viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic.
0: West City Radio. Timișoara 88,8.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Def Leppard, Love Bites, din 1985, am ascultat pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este caniculară după amiaza, în special la câmpie, cu disconfort termic accentuat. Local, indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul este mai mult senin ziua, temporar noros în cursul după amiezii la munte, dar și al nopții, îndeosebi în Crișana, mai ales în nord, unde vor fi averse locale și descărcări electrice izolate. Vântul suflă de la slab până la moderat, cu intensificări îndeosebie pe durata averselor. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 34 și 36 de grade, iar cele minime între 14 și 22 de grade Celsius. Mâine vremea va fi în răcire față de ziua precedentă, dar se va menține caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în cursul nopții și al dimineții, când izolat vor fi averse și descărcări electrice, după care vremea se va ameliora. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu intensificări locale și temporare, mai ales în prima parte a intervalului. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 29 și 32 de grade, iar cele minime între 15 și 20 de grade Celsius. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 33 de grade Celsius.

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalți specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Telvecchio, un cadru elegant și intim, dinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Telvecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Telvecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
2: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.

Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

pe cei de la Westlife i-am ascultat cu Tonight din 2003 la 13 și 4 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Bryan Adams, Eric Clapton și First Aid Kit sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul Timișorean, la final de lună august. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Lord of the Rings, Game of Thrones, Avatar, The Avengers, Black Panther, King Kong, How to Train Your Dragon și Jurassic Park. Marile universuri ale cinematografiei prind viață în concertele Sounds of Fantasy pe 4 și 5 septembrie, de la ora 21 în Parcul Rozelor, în două evenimente cu intrare liberă. Filarmonica Banatul Timișoara aduce pe scenă 300 de artiști ai orchestrei și corului filarmonicii, alături de corul comunitar, un proiect unic în România. Sub bagheta dirijorului Stefan Gai, muzica de film se transformă într-o experiență spectaculoasă în aer liber. Proiect cultural finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul Team Cultura.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. Tami

Ricky Martin cu Christina Aguilera, Nobody Wants to be Lonely, din 2001, de pe albumul Sound Loaded, la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că acoperișurile mai multor gospodării și construcții tradiționale din Muzeul Satului Bănățean sunt refăcute în această perioadă în cadrul unui proiect amplu de conservare și restaurare. Lucrările au început săptămâna trecută și sunt realizate de o echipă de restauratori din Maramureș. Intervențiile vizează 11 obiective aflate în circuitul de vizitare. Printre acestea se numără gospodăriile de la Căpâlnaș, Zolt și Chizătău, casele de la Bata și cea deportaților din Bărăgan, sălașul slovac de la Nădlac, oloinițele de la Victor Vlad de la Marina și Luncani, Vaiaga de la Globurău, precum și morile de la Globurău și Topleț. Proiectul Restaurarea unei părți a ansamblului de vizitare al Muzeului Satului Bănățean Timișoara este finanțat de Institutul Național de Patrimoniu prin timbrul monumentelor istorice și cofinanțat de Consiliul Județean Timiș. Lucrările de restaurare la cele 11 obiective sunt programate să fie finalizate până la sfârșitul acestui an.

0: Oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t.ro. Informații la 0256-215-005.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: Campusul dual planificat la Timișoara se numără printre investițiile care pierd finanțarea din PNRR după depășirea termenului limită pentru finalizarea proiectelor, și anume 31 august. Potrivit reprezentanților municipalității, primăria va căuta alte surse de finanțare pentru realizarea campusului, spune purtătorul de cuvânt al municipalității, Silvana Andreaș, care mai spune că administrația locală a atras aproximativ 100 de milioane de euro. Pe lângă campusul dual, mai multe investiții din Timișoara sunt afectate de expirarea termenului pentru proiectele finanțate prin PNRR. Municipalitatea urmează să stabilească exact care proiecte vor continua cu finanțare europeană și care vor necesita identificarea unor surse alternative, inclusiv de la bugetul local. O listă detaliată a proiectelor și a surselor de finanțare va fi disponibilă în cursul zilei de astăzi.
1: ...1,99% dobândă în euro. Sună bine? Pentru Volkswagen, T-Roc și Taygo ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse.
2: Dobândă mică, service și casco incluse. Mai mult Volkswagen, mai puține griji.
3: Oferta este pentru persoane fizice și juridice și este valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: T-Roc sau Taygo, hai să calculăm împreună.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului post-universitar 2 nivel masterat zi și post-universitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
4: 1,99% dobândă în euro pentru Volkswagen T-Roc și Taygo. Ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse. Oferta valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil. La Autoclub Volkswagen Timișoara.

Coldplay și BTS, My Universe din 2021, am ascultat la 13 și 54 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc, propun să rămâneți cu WCT Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor la West Side Story și vă invit să rămâneți alături de noi până la ora 15 on air, online și prin video live pe Facebook. Astăzi mergem într-un loc cu totul special, un loc în care istoria Banatului întâlnește muzica, spectacolul, eleganța și, de ce nu, puțină nebunie frumoasă. Pentru că sâmbăta aceasta, pe 5 septembrie, Castelul Nicolici din Rudna își deschide porțile pentru o după-amiază de burlesc, cabaret și muzică live într-un decor care pare desprins dintr-o altă epocă. Un conac construit în jurul anului 1780, cu aproape 250 de ani de istorie, este readus la viață prin evenimente culturale și devine pentru o seară scena unui spectacol inspirat de glamourul Hollywoodului clasic și de efervescența Berlinului din anii 20. Iar omul care a imaginat acest eveniment are la rândul său o poveste care se leagă de Timișoara și leagă Timișoara de lumea internațională a muzicii. Este Alice Francis, este artistă de origine româno-tanzaniană, este născută aici la Timișoara și stabilită în Germania și este cunoscută pentru combinația de swing, jazz și muzică electronică. Acum Alice revine acasă în Banat și face dintr-un loc care are, cum ziceam, o semnificație istorică importantă, dar și una personală pentru ea, pentru că Castelul Nicolici este proprietatea cumpărată de familia sa în anul 2002 și se află de atunci într-un amplu proces de restaurare. Pe 5 septembrie puteți să mergeți acolo, să vedeți conacul, acest castel, să vedeți ce se întâmplă și mai ales să asistați la spectacol. Alături de Alice Francis vom discuta astăzi mai multe despre ce se întâmplă la Rudna în acest sfârșit de săptămână și, cum ziceam, vă invităm să ne rămâneți aproape până la ora 15. Iar ție, Alice, îți zic bine, ai venit în studioul nostru. Mă bucur să fii azi cu noi.
2: Bine, te-am găsit. Mulțumesc de invitație.
1: Te-am tot întrebat cum să-ți pronunți numele și cred că ți l-am pronunțat până acum de nu știu câte ori. Până la urmă este foarte simplu. Alice Francis. Pe tine timișorenii poate te-au mai întâlnit în diferite contexte. La Timișoara ai avut concerte, ai putut fi de văzut și în piețele publice ale orașului, dar ai venit deja de-a lungul timpului cu mai multe invitații la Castelul Nicolici, pentru că, ziceam, este un loc aparte pentru familia ta și acolo deja ați deschis acest loc pentru diferite evenimente.
2: Da, anul trecut am făcut un concert cu bandul meu, de exemplu, și am făcut și concert cu bandul meu și cu orchestră de jazz, de exemplu, am făcut și Banat Branch acolo, adică mai multe și mai vrem să facem și mai multe.
1: Și uite, spuneam deja că avem parte de un burlesc matine, spuneți voi, dar se întâmplă după masa la Castelul Nicolici din Rudna, sâmbăta aceasta.
2: Da, asta este primul eveniment de la seria care vreau să o fac, care se numește Banat Burlesc. Și da, ăsta este primul eveniment și pentru că e după amiază, l-am numit matine, o să fie un show cu muzică live, am să urc și eu pe scenă și cu, bineînțeles, cu dansatoare de burlesc, cu nebunii de anii 20 și cabaret și o să servim și meniu. Antipasti de la casă și e chiar făcut de la casă pentru că avem și ferma, cum ți-am spus mai înainte, Marienhof, asta e ferma mama mele și avem porci, avem capre, avem oi, tot fel și o să fie antipasti, ăsta o să aibă și carne de oaie care o să mama mea o să pregătească și carne de porc și face și brânză de capră, adică o să fie tot făcut de noi.
1: Din produse cât se poate de autentice de la voi, de la fermă.
2: Da, exact.
1: Avem așadar acolo ferma Marienhof, avem castelul Nicolici și avem un spațiu care se deschide periodic pentru public. Sunt oameni care vin și vă trec pragul acolo, chiar și noptează la voi. E un spațiu care deja este readus la viață. Ziceam, peste 250 de ani de istorie pentru spațiul ăsta.
2: Da, este redus la viață, numai că mama a reușit doar jumătate din castelul să-l refacă, că când ea a ajuns acolo era o ruină, nu era nici un geam, nici o ușă. Câteodată vine lume și intră în casă și eu, nouă ne place așa mobilă vintage veche și am făcut așa o sufragerie cu mobilă vintage și intră lumea și zice, oh, wow, dar ăsta ați preluat de la baron sau de la cine a părțit înainte? Și atunci îmi vine să râd pentru că n-a fost nimic acolo, adică niciun geam, nicio ușă și chiar cabluri din pereți erau furați și atunci îi arăt cum arată casa și după aia când ajungi la sfârșitul holului și deschizi ușa, atunci gata cu renovare, ești în ruină. Și chiar la evenimente îmi place foarte mult să mă joc așa puțin cu lumini și să pun lumini chiar în partea aia care este așa drăpănată și arată foarte fain. Și chiar lume care spune, vai, ce șarm are așa, și dacă este stricat, are cumva așa un șarm. Și chiar este adevărat. Bine, totuși îmi doresc cel mai mult ca să putem să refacem, dar și așa are cumva un șarm.
1: Cu siguranță. Și putem să facem și mai bine comparația cu ce ați găsit acolo și cum arată între timp odată ce ați intervenit asupra acestui castel și l-ați readus la viață, cum ziceam. Așa că e și mai de apreciat că putem vedea cum a fost, cum este și...
2: Da.
1: Ne putem imagina cum va fi, dacă va fi gata. Pentru evenimentul care se întâmplă sâmbătă, spuneai tu așa, avem muzică, avem mâncare și oamenii pot să vină să se înscrie pentru a participa. Ce trebuie să facă pentru cine vrea să asiste la spectacol?
2: Să scrie un e-mail la evenimente@castelnicolici.ro. Se găsește și pe website www.castelnicolici.ro și să scrie un e-mail și atunci primește răspuns.
1: Uite, eu las chiar în momentul ăsta link spre pagina voastră de Facebook, acolo unde pot vedea mai multe despre acest castel, dar pot și să afle cum să ia legătura cu voi, că e și mai simplu așa, la un click distanță pot să afle acolo. Tu spuneam, îmbin muzica jazz cu tot felul de influențe, avem blues, avem muzică spectaculoasă, mai ales swing, e o imagine pe care ți-ai creat-o de-a lungul vremii și cu asta ne vom întâlni și în acest sfârșit de săptămână, nu?
2: Da, am să cânt și cânteci de-a noastre, care se află pe albumii noștri, dar am să cânt și piese clasice, care toată lumea le cunoaște și care nu-și pierde magia după atâți ani care există, totuși mai sunt prezente și scoate emoții la fiecare.
1: Mi-ar plăcea să vorbim puțin despre cariera asta ta pe care tu ai construit-o, o carieră internațională. Spuneam că te-ai născut la Timișoara, trăiești în Germania, însă călătorești în lumea largă și revii mereu în Banat și la Timișoara sau la Rudna, cu spectacole și fără să fie neapărat spectacole, pur și simplu pentru că este un loc în care îți place să revii și te simți acasă.
2: Da. Da, mă simt acasă. Mă simt... Și dacă am crescut mai mult în Germania, că eu am plecat când aveam 5 ani. Totuși, mă simt acasă aici, mai mult ca acolo. Și da, îmi place mereu să vin înapoi, că, nu știu, simt așa o libertate aici, mai ales acolo la Castec, avem și 12 hectare de teren cu ea, este și Timișul direct lângă, avem și o un lac și da, e libertate acolo.
1: Mama ta locuiește în permanență aici,
2: da,
1: nu?
2: Da.
1: Și e mereu implicată și să readucă la viață castelul, dar și să întrețină tot ce este în jurul lui.
2: Da.
1: Spuneai că este acea fermă cu foarte multe animale. Nu e deloc simplu să poți să ai grijă de tot ce este acolo. Și zice așa că ți-aduce aminte cum arăta locul ăla la început, că nu erau geamuri, nu erau nici prize, cablurile erau smulse din pereți. Între timp s-a schimbat castelul, chiar arată castel și ziceai că oamenii chiar au impresia că ce găsesc acolo așa arăta în urmă cu ceva timp. Relația ta cu locul ăsta cum s-a dezvoltat din momentul în care mama ta a zis, uite, fac o nebunie, cumpăr locul ăsta?
2: Când l-a cumpărat, eu eram surprinsă cu alte lucruri și încă nu eram așa prea adultă atunci și nici nu am înțeles bine. Adică eu cred că și am certat-o parcă, că toată lumea spunea, ce, cum, o ruină ai luat, și atunci și eu cumva așa ceva. Și după aia, când am început să vin mai des aici, atunci am văzut ce a cumpărat, că eu cunoșteam numai din povesti. Și când am văzut, am început să înțeleg ce loc este ăsta. Este ceva foarte deosebit, așa ceva nu se găsește în fiecare zi. Și eu cred în ziua de astăzi, nici nu mai poți să găsești așa ceva care poți să-l iei așa pe loc, nu? Și eu apreciez foarte mult și îmi dă șansa să fac multe lucruri care am vrut să fac în viața mea și nu am avut locul pentru a le face. Și acum avem castelul Nicolit și acolo putem să facem foarte multe. Vreau să fac, aș dori să fac și un muzeu acolo, adică expoziție care e permanentă, de exemplu cu cu haine de epocă și cum a fost pe timpuri, că baronul a construit clădirea, de fapt nu era baron, care, adică tata lui baronul a construit-o. Și a fost aproximativ în 1780 și eu cred că asta a fost spät baroc, adică sfârșitul lui.
1: Barocul târziu, da, sfârșitul barocului.
2: Da, și purtau așa haine, adică femeile haine din astea așa large și o mii de una peste alta.
1: Cu multe fuste.
2: Da, multe fuste și corsete și din astea și perucă și din astea. Și îmi place foarte mult. Și după aia s-a dezvoltat, după aia a venit și anii 1920, a fost deja vândut la un avocat de la Ceacova și el a folosit ca rezidența lui de vară. Și atunci a fost în anii 20 și s-a schimbat complet. Adică în anii 20 femeile și-au tăiat părul, nu mai vrea corsetele, nu mai vrea fuste din alea large, vrea doar simplu și drepte și e total altfel moda. Și moda cumva reflectează timpul și cum lumea cum a gândit și ce s-a întâmplat în timpurile din astea. Și după aia a venit comunismul, de exemplu. Era iarăși total altfel stil și ei au modificat și foarte multe la castel. Adică se vede că castelul a fost făcut pe un timp unde clădirile erau făcute așa cu detalii peste tot, ceva așa în clior lănțit, sau cum se zice.
1: Cu tot felul de simboluri pe clădiri, da?
2: Da. Și comuniștii aveau altfel stil. Total,
1: totul simplu, drept?
2: Drept, betoane.
1: Beton și gri. Da.
2: Da, de exemplu. Și mi-ar place să arăt asta într-o expoziție, de exemplu. Sau să facem și pentru comunitate, așa, evenimente la care poate să vină și toată lumea, știi? Adică nu, ăsta este un eveniment de burlesc și e puțin mai glamorous și așa, dar vrem să facem și evenimente așa mai simple și pentru copii și cu tot așa cu haine, care costume se poate îmbrăca sau workshop-uri sau mie, pasiunea mea este și muzică de swing și swing dance, dansul de swing, de exemplu, să facem workshop-uri, de exemplu, că am văzut că nu există o scenă de swing în Timișoara. Am văzut că există de tango, dar nu de swing și mi-ar place să așa fac e. Cumva o scenă.
1: Nu este deocamdată, dar s-ar putea să fie și să ne obișnim să ajungem mult mai des în zonă, la Rudna, să vedem acest spațiu. Cum ziceai și tu, practic, prin expozițiile pe care ți le dorești acolo, vrei să arăți cumva și evoluția acelui loc.
2: Da, exact.
1: Dacă e așa, să dăm o simplă căutare pe internet, vom găsi așa că, dacă am zis, conacul, castelul s-a construit undeva în jurul anului 1780 și a funcționat ca reședință pentru familia de baron Nicolici. Mai apoi, ea a trecut prin foarte multe transformări, a trecut de la un proprietar la altul, iar în perioada comunistă această clădire a fost naționalizată și reutilizată atunci în scopuri utilitare, a servit drept unitate militară la frontieră, ba chiar sediu al cooperativei agricole de producție sau cum știe lumea CAP, greu să ne imaginăm spațiul ăla așa. Dar fiecare și-a lăsat amprenta într-un fel. Și prin expozițiile astea putem să vedem, de fapt, care au fost perioadele acelui loc. Și prin haine, deopotrivă, putem să vedem exact care au fost epocile prin care a trecut locul ăsta. Dar dacă vorbim despre acele costume, de unde le-ai procurat? Sau ele nu sunt autentice? Sau
2: am și autentice, dar numai din secolul 1900 și ceva, care sunt mai vechi, nu am autentice, că alea-s la muzee și din astea.
1: Sunt reconstituiri. Eu.
2: Da, da, vreau să fac, am vorbit deja cu cu niște ateliere care s-au specializat pe să facă, adică replica autentice și așa aș face atunci.
1: Cu siguranță va fi interesant pentru cineva nu doar să le vadă, ci să le și probeze, să le îmbrace, cum ziceai tu, pentru că îți dorește această componentă. Poate pentru copii este mai fascinant decât, deși pentru oricine, să se transpună într-o perioadă ca aceea, plină de glamour, cum era.
2: Da. Noi să vedem dacă o să reușesc, că deocamdată costă foarte mulți bani și pe care nu am la moment dat și să vedem dacă mai vine ceva fonduri sau subvenție. Sau din astea.
1: Dacă e să ne întoarcem acum la spectacolul de sâmbătă, pentru cineva care nu știe exact despre ce este vorba, într-un spectacol de burlesc, ce le zice?
2: Este un dans care a fost foarte popular în anii 20-30 și se dansa în baruri, în cluburi. Și este, adică dansatoarele dansează cu pene și cu costume mari și aici acolo mai pică o haină și dar este ceva, adică nu este ceva obscen, nu este obscen sau așa, este foarte glamuros și foarte clasic și până la sfârșit nu se vede tot. Adică este un teasing, dar nu chiar până la sfârșit.
1: Oamenii pot veni cu copii, de exemplu?
2: Eu zic că da. Adică depinde. Pot să-mi și închipui că este lume pentru care e prea mult, pentru că este puțin sexy, da? Dar e și frumos, adică e estetic. Am adus-o pe fiica mea, care acum are 5 ani, dar ea, primul show de burlesc în care am cântat eu, a avut 3 ani, cred că. Și când dansatoarea s-a desfrăcat așa puțin, ea a spus, lapte, lapte, a țipat.
1: Era ceva cunoscut acolo.
2: Da, da, exact. Dar eu zic că da, m-a întrebat și lume, ne-a sunat și m-a întrebat, este și pentru copii, și i-am explicat și eu am zis că părerea mea că nu este obscen sau ceva așa prea provocant sau așa, nu este. Părerea mea este că și copiii poate veni.
1: Și oricum, copiii, dacă vin acolo, chiar au ce face la castel. Da. Pentru că spuneai tu că este și zona aceea de animale. Pot da. Să se ducă să viziteze puțin domeniul vostru
2: da.
1: De la acest conac plin de istorie. Deci, practic, dacă n-ar avea stare la un asemenea spectacol, găsesc ei ce să facă între
2: da.
1: Timp.
2: Avem și mânzișor de 3 săptămâni acum. E așa de dulce. E de la un ponei. Avem o poneiță și a primit bebe și nu mai pot după el.
1: Deci cu siguranță se vor putea distra cu animăluțele. Da. Crezi că un loc precum Castelul Nicolici poate deveni din nou viu prin astfel de evenimente? Prin muzică, spectacole și ce oferiți voi acolo?
2: Eu zic că da. Adică sunt vreo 30 km de la Timișoara, dar noi mereu venim în oraș și eu zic că merge repede pentru că e autostradă, adică o stradă direct care merge și este locul pentru asta. Adică, bine, sunt și multe evenimente la Timișoara, dar e cu altfel cumva, că este un loc cu așa multă istorie și că este și mai afară și
1: în natură.
2: În natură, cu animale și este și un castel drepănat cu jumătate din el, adică asta nu se vede în fiecare zi că cineva face evenimente și chiar că și locuiește într-un loc care e jumătate ruină. Și, adică este ceva mai special, dar interesant.
1: Ce-ți dorești, uite, să simtă spectatorul sau vizitatorul vostru în momentul în care trece poarta castelului și intră în lumea pe care voi ați creat-o acolo?
2: Pentru mine, când intri acolo, parcă intri, și mi-a spus deja multă lume, parcă intri într-o altă țară, nu țară, viață, lume, într-o altă lume. Și da, așa mă simt și eu. Că e altfel. Când vin aici, atunci la Timișoara tot e așa aranjat și frumos și cultivat, cum se zice?
1: Cultivat.
2: Mm-hmm. Și acolo e puțin așa mai ca din țara minunilor. Adică cu toate, adică animalele sunt libere și umblă peste tot. Stai și la micul dejun și vine un magar, de exemplu, și trece pe lângă tine. Și da, asta e ceva mai deosebite.
1: Nu ceva cu ce te întâlnești oricând da. Și are farmec aparte, tocmai pentru că, spune și tu, poate la Timișoara ne-am obișnuit deja cu un anumit soi de evenimente, sunt și foarte multe care se întâmplă, dar ieșind din oraș, chiar pătrundem într-o altă lume și într-o altă vreme, pășind la Castelul Nicolici în acel domeniu. Uite, o să luăm acum o pauză de publicitate, dar ne întoarcem imediat și reluăm povestea castelului, dar și cum s-a transformat un conac de aproape 250 de ani într-un spațiu viu pentru muzică, pentru artă și alte evenimente culturale. Pentru că spuneam, suntem invitați la Burlesc Matine în acest sfârșit de săptămână, sâmbătă, 5 septembrie, la Rudna. Iar Alice Francis este cea care ne aduce detaliile și ne invită, de fapt, să ajungem acolo. Am lăsat pe pagina noastră de Facebook și linkul spre pagina de Facebook a conacului și fermei și castelului, dar și spre site-ul care se numește castelnicolici.ro. Foarte simplu, intrați acolo, vedeți despre ce am povestit noi până în acest moment. Ne întorcem imediat.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Am revenit live la West Side Story și suntem de urmărit on air, online și prin video live pe Facebook până la ora 15. Astăzi vorbim despre un eveniment care promite să fie mai mult decât un simplu spectacol. Burlesc matine la Castelul Nicolici înseamnă muzică, dans, cabaret, comedie, dar și întâlnirea cu un loc încărcat de istorie. Se întâmplă sâmbătă aceasta, pe 5 septembrie, la Rudna, spuneam, la Castelul Nicolici și își deschide din nou porțile pentru public, dar nu că ar fi ele închise prea mult timp. Am povestit noi cu Alice Francis ceva mai devreme și despre ce înseamnă locul ăsta și evenimentele care se întâmplă și cum vă doriți de fapt ca spațiul ăsta să fie mereu deschis pentru public. Și aia, dacă cineva ne ascultă acum, ok, nu pot să ajung sâmbătă, dar aș vrea să ajung pe acolo cândva. Poate pur și simplu să se oprească din drumul pe care îl are în zonă și să treacă pe la voi?
2: Da, bineînțeles. Am avut deja multe familii sau grupuri care au venit așa că au avut drum sau a fost la... Că mai este un castel Moțonic, nu e departe de noi, și au fost să viziteze ăla și după aia vine și la noi. Bine, e diferența mare că ăla e refăcut, e
1: da.
2: Chiar tot aranjat și după aia vine la noi, dar totuși îi place că e altceva și poate să vină și chiar că dacă lumea nu poate să vină acum la eveniment, ăsta Burlesque Matine o să fie, o să facă parte din dintr-o, cum se spune?
1: Serie de
2: Banat Burlesc și vrem să facem mai multe evenimente cu burlesc. Mi-aș dori să fac în fiecare an, dacă se poate, dar un festival de burlesc mare, dar și cu dans de sfinx și din astea. Uh-huh. Și lumea poate să se oprească și dacă suntem acasă, poate să vină și să viziteze.
1: Apropo, cine sunt artiștii de sâmbătă? Că noi am tot povestit spectacol de burlesc în sus și în jos, dar n-am zis cine va fi de văzut.
2: Ah, da. Stai o secundă, numai să mai adaug. Când vine lumea, avem și o colecție de costume istorice și poate să-și facă un potreie, așa, sus pe trepte cu costume istorice.
1: Ședință foto.
2: Ședință foto, da.
1: Mm-hmm. Pe care pot să și le contracteze dinainte, adică să vină ei cu fotografii lor sau asigurați voi partea de foto?
2: Nu înțeleg, cum adică?
1: O să faceți voi fotografiile pentru ei sau
2: da,
1: pot să vină
2: foto.
1: Ei cu...
2: Okay. Eu îi fac foto, da, și le mai pun un filtru și din astea și după aia arată chiar autentic.
1: Cât se poate de vintage.
2: Da, da, exact.
1: Ok.
2: Da, se poate vedea pe Instagram. Avem un Instagram, Marienhof Castelnicolici, și acolo avem mai multe poze care și-au făcut lumea.
1: Să intre să vadă despre ce am povestit noi acum și ce evenimente au mai avut acolo loc și poate îi convingem cu ședința foto, dacă n-am reușit până în acest moment, cu spectacolul de burlesc.
2: Da.
1: Dar ziceai, e așa cumva, nu e chiar primul că au mai avut loc acolo spectacole, dar tu îți dorești să se deschidă așa seria asta de burlesc, banat burlesc, și cine va urca pe scenă alături de tine, că tu vei fi oricum acolo?
2: Da, am invitat de la Berlin, Foxic Poison se numește, ea este master of Hollywood burlesque, adică clasic, și e frumoasă și are pene și costume foarte frumoase. După aia o să vine și Daria, ea este o dansatoare burlesc din Ucraina și ea... show-ul ei are bază pe cunoști filmul ăla Metropolis, care e foarte vechi, și acolo era o dansatoare care avea așa un ceva pe cap și o roche așa cu bust cumva, și ea o să facă un dans asemănător ca cum facea ea. Și după aia mai am un guest de surpriză care o să urcă pe scenă și eu am să fiu.
1: Avem așadar și invita surpriză acolo.
2: Asta e că mai am o dansatoare care se numește Rina Bambina. Și Rina Bambina nu e numai dansatoare de burles, ea face mai tot fel de cabaret și de comedie, și adică ea, show-ul ei o să fie ceva mai de comedie și de burlesc așa puțin amestecat, și da, și o să ea o să fie cea care o să-i o să-i bine venit la lume, adică să-i spună binevenit.
1: O să-i întâmpine, da, pe oameni.
2: O să-i întâmpine pe oameni cu un welcome drink. Și da, și o să-i arată tot unde ce este și unde e barul, o să primească un welcome drink și da.
1: Spuneam că este spectacol, dar oferiți și un workshop.
2: Da.
1: El se întâmplă după spectacol?
2: Nu, înainte.
1: Înainte.
2: Dimineața la ora 11 o să fie workshop și lumea se poate înscrie tot prin e-mail evenimente@aroncastelnicolici.ro

0: toți sunt bineveniți, nu contează ce formă de corp sau ce mărime ai sau ce vârstă ai, toți sunt bineveniți să participe și să se redescopere frumusețea lor individuală.
1: Mm-hmm. Uite, pentru că spuneam că tu îmbini în muzica ta jazzul cu swingul și imaginea asta plină de glamour. Cine te-a văzut știe despre ce povestesc, cine nu, se intră pe pagina noastră de Facebook unde făceam teasing la emisiunea de astăzi și să vadă fotografia de la machetă. Cred eu că poate să-și facă așa o idee. Ce te fascinează pe tine cel mai mult? La jazz, swing, burlesc?
0: Bine, eu am întotdeauna am ascultat și muzică actuală, dar mai ales la timpurile astea mie-mi place să mă duc în alt timpuri și mai ales jazz și swing e plin de multe jucării mici și aici mai se întâmplă ceva, aici se mai întâmplă ceva și asta îmi place, cum plac și clădirile vechi, că au peste tot niște detalii, așa are și muzica, peste tot niște detalii și e și muzica așa de dans care merge așa mai repede și
1: un ritm foarte antrenant.
0: Da, exact. Uh-huh. Și asta mă fascinează.
1: E o energie așa care se manifestă de fapt prin stilul acesta și aminteam noi ceva mai devreme că și în spectacolul de sâmbătă este și o componentă de umor acolo. O componentă comică într-un astfel de spectacol. E important și el? Mm-hmm. E important și umorul să-și facă prezența.
0: Da, întotdeauna. Adică umorul la mine e totdeauna pentru că nu putem avea destul umor în viața asta ca să putem, that we can cope with everything that's going on.
1: Să putem să trecem prin toate provocările.
0: Da.
1: Și uite, mi-aduc aminte, noi ne-am întâlnit acum foarte mulți ani, nici măcar nu ne mai întoarcem atât de mult în spate, dar au trecut niște ani, când povesteam, de fapt, despre tine, despre muzica ta și îmi povesteai atunci că ați avut și o componentă ecologică în bandul vostru. Uh-huh. V-ați folosit de materiale reciclabile și v-ați construit costumele, uh-huh, cât se poate de epocă, dar cu materiale reciclabile.
0: Da, da. Da, asta este Garbage Project-ul meu, care și acum îl mai fac. Câteodată mergem la festivaluri sau dăm workshop-uri și am făcut costume din gunoaie, adică din gunoaie de plastic care lumea le aruncă așa pe stradă, că chiar le-am cules de pe stradă la Berlin. Am început și acolo e vai și amar. Și am făcut costume și după aia am făcut un catwalk show, dar cum numea, eu n-am vrut să, adică să-i spun la lumea, uite că asta nu-i bine, că nu aruncați gunoaie pe stradă, că nu știu, lumea nu este așa atentă când cerți, nu? Și de asta m-am gândit să fac ceva pozitiv din asta, adică să facă un show care lumea să se uită, să vadă, să creadă, ce fain, ce show, dar după aia să meargă acasă și să se gândească, ok, de ce oare a avut gunoaie pe ele? Ce înseamnă asta, nu? Mm-hmm. Și da, și am făcut și un calendar cu costume de gunoaie. Am făcut și am arătat femei de istorie, de exemplu Josephine Baker, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe și mai multe, și costumele lor cel mai cunoscute, i-am făcut din gunoaie de plastic și am făcut un calendar și da, lumea a apreciat foarte mult proiectul ăsta.
1: Să înțeleagă, de fapt, deșeurile sunt inevitabile, le vom produce, dar e important să știm cum să le sortăm, cum să le reciclăm, cum să le aruncăm în loc.

0: locurile potrivite, nu pur și simplu.
1: Da, dar nici nu este așa de ușor aici, că am avut niște lucruri care trebuia să le arunc și am alergat peste tot și aici nu ia asta, aici nu ia asta. Am sunat și la primar să-l întreb și a zis că mă sună înapoi, nu mai sunat după aia. Și l-am întâlnit undeva și l-am întrebat și zice, da, sincer, nu știu nici eu. Adică nu este foarte ușor și eu cred că și guvernul ar putea să mai ajute acolo.
0: Că aici cumva. Nu vorbim numai despre, nu știu, cine sticle de plastic. Da, aici la Timișoara, deocamdată. Dacă este să vorbim, iată, de deșeuri, nu ne referim strict la acele sticle de plastic sau știu eu, câteodată vorbim despre materiale mult mai voluminoase, da, care pot să reiese și dintr-o recondiționare de castel, așa cum e la voi. Așa că se îmbină în tot conceptul ăsta al vostru multe elemente importante și oamenii pot să plece de acolo cu mai multe lecții învățate. Mi-ar plăcea așa să facem un exercițiu de imaginație. Dacă ai putea să inviți la masă pe cineva în salonul de la Castelul Nicolici, o personalitate din trecut, că ai amintit așa câteva surse de inspirație pentru tine, pe cine ai invita?
1: La doar Rudna. O persoană, o singură sau mai
0: multe? Hai mai multe, hai să fie mai multe.
1: Hai să fac un party cu mai mulți. Mi-ar place să reîncarnez baronul și familia lui, să-i văd cumva și să-i întâlnesc, că noi acum locuim în locul care ei l-au făcut. Și, bineînțeles, Josephine Baker. Mă place foarte mult să s-o întâlnesc și Eartha Kitt. Cele două sunt idolele mele. Și după aia Django Reinhardt. Și mi-ar place foarte mult, că sunt foarte impresionată cu el, că avea doar trei degete, mi se pare. Mm-hmm. Și cânta la chitară și de asta a făcut el stilul ăsta. Eu cred că din cauza că avea doar trei degete, cumva s-a făcut stilul lui așa. Mm-hmm. Da. Mata Hari, îmi place. So.
0: Uite, mi-a plăcut că ai început, de fapt, cu familia Nicolici, pentru că spuneai că ar fi interesant ca ei să se întoarcă în locul unde au locuit și să vadă, de fapt, ce ați făcut voi din castelul lor în zilele noastre. Sunt 25 de ani de când familia ta a cumpărat acel loc și l-a recondiționat parțial. Desigur, povestea merge mai departe. Dacă ar fi așa să facem un salt peste încă 25 de ani, ce ți-ar plăcea ție, mamei tale, familiei voastre, nu știu, să rămână din ceea ce ați construit astăzi la Nicolici?
1: Acum râdeam că m-am gândit că dacă el se trezea, ăsta, baronul Nicolici, și vedea ce drăpănat e.
0: Înainte să fie ajuns la voi?
1: Da, da, sau jumătate mai este, nu? Mm. Ar face direct un atac de...
0: Și-ar muri la loc. Da, dar uite, are toate motivele să-și pună speranțe că locul va putea să fie readus la viață.
1: Da. Da, asta este visul meu, ca locul ăsta se poate ține și să apreciem că este o bucățică de istorie. Istoria română sârbească și mi-ar place să o ținem la viață.
0: Practic își pune amprenta și familia ta asupra acestui loc acum și peste ani și ani se va vedea și lucrul ăsta. Pe de altă parte, și noi cei care vom trece pragul acestui castel sau l-am trecut deja, putem să aducem nouă viață în acest spațiu, pentru că până la urmă un castel nu poate să fie salvat doar prin restaurare, ci și prin faptul că oamenii încep să-l iubească, să-l viziteze, să revină acolo.
1: Da, că și baronul adică avem o sală mare de bal și acolo facem evenimente și înăuntru și afară și baronul a făcut multe partii acolo în sala asta și după cum am citit și prim-ministru Ungariei tot venea, mergea și era și el acolo la petreceri.
0: Pentru cine ne ascultă acum, suntem în dialog cu Alice Francis și pentru cine ne urmărește video, probabil că tu ești mereu o apariție foarte faină și mi-a plăcut foarte mult că, deși am povestit noi înainte, noi am vorbit în trecut în germană, acum am zis interviul ăsta va fi în limba română și... a decurs nemaipomenit până în acest moment. Invităm să ne urmărească acolo oamenii și să mai afle puțin despre povestea ta. Spuneam că tu te-ai născut aici, la Timișoara, dar provii dintr-o familie română-tanzaniană. Cât din combinația asta de culturi se regăsește în tot ceea ce faci?
1: E dificil, pentru că m-am născut la Timișoara, dar am plecat când aveam 5 ani în Germania, am vizitat școala în Germania, dar după aia tatăl meu este din Tanzania, am fost și acolo de multe ori și acum a devenit un mix cumva, adică când noi când mergeam în turneu sau când mergem în turneu cu bandul meu, mulți spun că vai, că noi suntem chiar nemți. Dar când sunt în Germania, lumea nu mă vede așa, că sunt nemțoaică. Adică, bine, partenerul meu spune că sunt foarte, foarte nemțoaică, dar după
0: el
1: aia
0: fiind,
1: am
0: și... El fiind ce?
1: Irlandez.
0: Irlandez. Deci, da. Combinația ia amploare și mai mult.
1: Da, adică fiica noastră este jumate irlandeză și un sfert româncă și un sfert Tanzania. Mm-hmm. Așa ceva cumva. Stai că acum am pierdut.
0: Scuze. ziceai că în Germania nu ești văzută neapărat ca nemțoaică, deși soțul tău zice că partenerul tău că ești cât se poate de nemțoaică.
1: Da, da, exact. Și nici românii nu mă văd ca româncă. Mai înainte am fost la DM și zice, de unde sunt? Zic, m-am născut aici la Timișoara, dar nu ești bănățeancă. Și zic, ba da. Și a zis că nu. Na, și dar dacă merg în Tanzania, îmi spune muzungu. Muzungu înseamnă o persoană albă și pentru ei eu sunt albă. Și de asta, adică, niciunde. Nu, eu mă simt, peste tot mă simt cumva acasă. Dar să-ți spun ceva, am fost în Cuba și în Cuba, cumva, m-am simțit foarte așa, adică, cum era toată lumea. Pentru că toți arată ca mine, adică nu, că eu nu sunt foarte închisă, nici nu sunt foarte deschisă, la mijloc, nu? Și ei, exact așa erau. Și cumva m-am simțit, uite că sunt mai mulți aici.
0: Poți să te simți acasă absolut oriunde, da. Acolo unde de fapt te implici, unde îți place să trăiești, unde te simți cumva împlinit,
1: exact.
0: Poate să fie locul tău.
1: Da, exact, mă simt acasă acolo unde sunt binevenită și unde este și familia mea și da, mai ales unde este și fiica mea și da, și prieten, acolo mă simt acasă. Nu este un loc, este mai mult un feeling.
0: Și acum, uite, acasă, pentru o vreme cel puțin, poate să fie Castelul Nicolici de la Rudna. Și vreau așa, pentru ultimele minute pe care le avem de petrecut împreună în emisiune, să vii din nou, să inviți pe cei care ne ascult acum să vină la voi sâmbătă, la spectacolul pe care îl pregătiți, dar și să rămână cu ochii pe voi, pentru că nu este singurul eveniment care se va mai întâmpla, o să mai urmeze și altele.
1: Da, exact, să dă follow pe Instagram.
0: Facă asta și invită-ne sâmbătă să venim. Ce să vedem? Dacă venim la Castelul Nicolici. Sâmbătă asta.
1: Sâmbătă asta o să fie un eveniment extraordinar cu burlesc, cu cabaret, cu muzică live și cu culinare, specialități culinare care le facem noi la ferma noastră pentru voi.
0: Produse de la Marienhof, de la ferma care se află în jurul castelului Nicolici. Putem asista la spectacol, spuneam, de la ora 18 oamenii pot să sosească, să participe acolo, dar cine vrea să vadă exact ce înseamnă lumea asta a burlescului, să vină și la workshopul care se întâmplă de dimineață.
1: Da, da, exact.
0: De la ora?
1: 11. Dar trebuie cu înscriere, adică să ne trimite e-mail evenimente@castelnicolici.ro. Și am mai vrut să spun, Marienhof este ferma pentru că mama mea o cheamă Maria.
0: Deci rămâne a family affair acolo, fără doar și poate. O salutăm pe mama ta, îi ținem pumnii pentru, nu știu, să aibă parte de multă energie și să ducă la bun sfârșit tot ce și-a propus în spațiul ăsta deja de 25 de ani. Și, cum ziceai, să dăm un follow și să rămânem la curent cu tot ce se întâmplă acolo, pentru că îmi povesteai tu și nu mai e mult până acolo, că vă doriți și un târg de Crăciun iarna asta.
1: Da, da, iarna asta aș vrea să fac un târg de Crăciun de... cum se zice, de așa puțin baroc și basme și fairy tale, adică să fie ceva din altă lume.
0: Cu siguranță este o poveste aparte și intrăm în ea cu adevărat când ajungem la Rudna, la Castelul Nicolici. Îți simt pumnii, Alice, pentru tot ce urmează. Nu ne rămâne decât și să vă urmărim și pe site-ul castelnicolici.ro, să vedem acolo când se întâmplă evenimente și cum putem să ne înscriem, să participăm. Să ne vedem sâmbătă și... Da, tare mult mi-ar plăcea la un moment dat când o să povestim, să-mi povestești de fapt despre cum s-a recondiționat și cealaltă jumătate și să zici, Doamne, mai ții minte când îți ziceam că totul era dărăpânat?
1: Da.
0: După aceea a fost jumătate doar dărăpânat și acum nu mai este deloc.
1: Da, asta ar fi frumos, nemaipomenit.
0: Dar pentru asta trebuie să se adune multe energii.
1: Energii și bani și dacă cineva are idee, este binevenit să ne contacteze sau dacă cineva are idee pentru evenimente, facem și colaborări, ne-ar place foarte mult.
0: Așa să facem, să vă contacteze atunci. Mult succes, Alice! Mă bucur mult că ai venit astăzi în studioul nostru.
1: Mulțumesc mult! Ciao!
0: Ciao, ciao! Am fost astăzi alături de Alice Francis. Am povestit multe despre cariera ei, dar și despre locul de poveste din apropierea Timișoarei. Ne-a dus multă energie și... poftă de viață, am putea să zicem, în studioul nostru. Ne-a făcut să privim cumva un castel din trecut, nu doar ca pe un monument, ci ca pe un loc care poate să continue să creeze amintiri. A fost așa un fel de întoarcere acasă, despre rădăcini și despre felul în care locurile cu istorie chiar pot să primească o nouă viață. Pe 5 septembrie, Castelul Nicolici din Rudna devine scena unei întâlniri între trecut și prezent, între eleganța unui conac istoric și energia unui spectacol de burlesc, cabaret și muzică live. Găsiți toate detaliile pe linkurile ce le-am lăsat pe pagina noastră de Facebook, unde făceam teasing la emisiunea de astăzi și nu ne rămâne decât să ajungem în acel loc și să ne convingem că, într-adevăr, este un spațiu plin de poveste și nu doar un monument al trecutului, ci și al prezentului. Punem punct acum ediției de astăzi, dar ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, nu uitați, rămâneți curioși și lăsați-vă purtați din când în când de câte o poveste. Ne întâlnim și mâine. Până atunci, mai bine. Început de săptămână extraordinar.
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
3: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

Trebuie să fiu sinceră cu voi, pentru că doar sinceră pot să fiu. Nu prea-mi place această zi de luni, acest început de săptămână. Pe mine m-a prins așa pe un picior greșit. Parcă nici simetrie nu e. A început o nouă săptămână și cu toate astea e abia 31 august. Ar fi frumos să fie 1 septembrie, să începem așa cât mai simetric. Dar cu toate astea, totuși ceva se încheie. Happy ending pentru luna august. Cât de curând, Mica, am ascultat, s-a făcut 15 și 10 minute. Ne pregătim să începem o nouă serie de navete bănățene la bordul expresului de Timișoara. E mai cald astăzi decât în restul zilelor, cinște, poate de asta m-a și prins așa o zi mai ciudățică. 34 de grade Celsius cu o maximă a zilei de 35 de grade Celsius, un cod galben de caniculă. Iar spre seară, da, ați simțit bine această presiune, ne așteaptă ceva furtuni. Avem timp să mai povestim despre restul, între timp Hungry Heart deja cântă Bruce Springsteen, să lăsăm să ne cânte. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Bun venit la bord!

0: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
1: Lord of the Rings, Game of Thrones, Avatar, The Avengers, Black Panther, King Kong, How to Train Your Dragon și Jurassic Park. Marile universuri ale cinematografiei prind viață în concertele Sounds of Fantasy pe 4 și 5 septembrie, de la ora 21 în Parcul Rozelor, în două evenimente cu intrare liberă. Filarmonica Banatul Timișoara aduce pe scenă 300 de artiști ai orchestrei și corului filarmonicii, alături de corul comunitar, un proiect unic în România. Sub agheta dirijorului Stefan Gai, muzica de film se transformă într-o experiență spectaculoasă în aer liber. Proiect cultural finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul Team Cultura.
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Provo Curiosity a fotografiat pe Marte un peisaj care seamănă cu suprafața unui fagure întins până la limita orizontului. Formele geometrice nu sunt complet noi pentru cercetători, însă NASA nu a mai observat niciodată atât de multe într-un singur loc. Descoperirea a fost făcută în regiunea Val Grande, în timp ce roverul urca pe muntele Sharp. Imaginile panoramice arată solul acoperit în toate direcțiile de mici poligoane, iar oamenii de știință încearcă acum să afle procesul exact prin care s-au format. Echipa a măsurat formele și a analizat compoziția lor chimică potrivit informațiilor publicate de Agenția Spațială Americană. Unele structuri similare găsite în trecut s-au format după uscarea noroiului, la fel cum ca fisurile care apar pe fundul unui lac secat pe pământ. Aceasta este una dintre explicațiile luate în calcul, dar nu este singura posibilitate. Textura ar mai putea proveni din cicluri repetate de încălzire și răcire, din compactarea sedimentelor îngropate sau din pierderea apei și modificarea mineralelor. Cercetătorii nu au stabilit încă ce combinație de procese a creat câmpul din Val Grande. Formele nu reprezintă o dovadă a existenței vieții pe Marte. Ele pot păstra însă indicii despre apă, temperaturi și condițiile de mediu existente în zona cu miliarde de ani în urmă. Lăsăm pasajul tehnologic, în urmă ascultăm Shakira Whenever, Wherever. Yasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez Whenever, Wherever. Și sper să rămâneți și mai departe cu mine.

0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: understood.
1: Compostăm și primul bilet cu reducere din această săptămână. Curțile școlilor din Timișoara devin locuri de joacă, sport și aventură. Pentru elevii din oraș, pauzele și orele de sport vor arăta tot mai mult ca o experiență de joacă și energie. Mai multe curți de școli și terenuri sportive din oraș intră într-un amplu proces de modernizare, astfel încât cei mici să aibă la dispoziție spații mai interactive, mai sigure și mai prietenoase. Prin investițiile realizate prin ASEMT, primăria municipiului Timișoara își propune să aducă sportul mai aproape de elevi și să transforme școlile în adevărate centre de activitate pentru comunitate. Citez, încurajăm mișcarea în rândul copiilor prin proiecte desfășurate împreună cu SCM Timișoara. Aducem sportivii de performanță în școli pentru a transforma pauza mare în antrenament pentru elevi, iar la baza sportivă de Helen organizăm activități pentru copii. Avem și un program care sprijină atât mișcarea cât și atenția și concentrarea elevilor. În curțile a 30 de școli, gimnaziale și licee, am montat mese de ping-pong. Acum modernizarea curților și terenurilor de sport completează aceste demersuri. Încheiat citatul, a declarat viceprimarul Paula Român. Cristina Aguilera, ascultăm mai departe o Mother și imediat ascultăm Remember Hit-ul de azi.

Remember hitul de astăzi este American Pie, piesă folk rock a cântărețului Don McLean, inclusă pe albumul eponim din 1971. Singurul a devenit number one în Statele Unite, unde s-a menținut timp de 4 săptămâni. American Pie a fost clasată de către Recording Industry Association of America pe locul 5 în Songs of the Century. Există și o versiune cover trunchiată realizată în 2000 de către Madonna, care a devenit de asemenea number one. Cântecul a deținut de asemenea recordul timp de aproape 50 de ani pentru cea mai lungă melodie, care a ajuns pe primul loc, înainte ca All Too Well, care durează 10 minute, de Taylor Swift, să doboare recordul în 2021. Așadar, ascultăm American Pie de la Don McLean, este Remember hitul de astăzi.

0: stai puțin. Ai văzut oferta pentru Taigo? 3280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Auto Club și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
6: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
7: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
8: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724-538-640.
9: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Auto Club și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil.
10: West City Radio. Timișoara 88,

ultima zi din luna august o celebrăm pe Maria Montessori, medic și pedagog de origine italiană, a creat o metodă specială de educare a copiilor foarte tineri, metoda Montessori, înființând peste tot în lume școli care aplicau metoda sa. A fost totodată una dintre primele femei care au absolvit facultatea de medicină în Italia și una dintre primele femei medic care au practicat medicina cu succes. 8 minute până la fix, timp suficient să mai ascultăm împreună o piesă sau două. Ne dăm o întâlnire apoi în ora de vârf, care începe să semene tot mai mult cu ora de vârf după o vară ceva mai liniștită. Iată, începe septembrie cât de curând și va fi din nou nebunie în oraș. Heading for a fall, back on you, să ascultăm. Iasmina Mitrici sunt și sunt aici și după fix.

N-am vrut să-l întrerup pe Bruno Mars în timp ce ne cânta atât de frumos piesa lui Grenade la începutul orei 16, pentru că avem timp să ne salutăm din nou și din nou. Dacă abia acum ați deschis radiourile, atunci bun venit la bordul expresului de Timișoara. Este prima călătorie a săptămânii, ultima din această lună august. În curând ne vom întâlni și cu toamna. Unii dintre noi încep școala, mulți dintre noi ne-am întors la muncă, la serviciu, pentru că au trecut perioada vacanțelor, iar alții cred că se pregătesc să mai plece așa într-un concediu de început de septembrie. Vă invidiem, să știți că vă invidiem cu toții foarte, foarte mult. Noi am intrat în ora de vârf, Iasmina sunt. Șoferii vor plăti mai mult pentru o serie de documente auto. Din 15 septembrie cresc tarifele pentru permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și autorizația de circulație provizorie. Această creștere a fost anunțată astăzi de Direcția Generală a Permise de Conducere și Înmatriculări. Potrivit Mediafax.ro, noile tarife vor fi valabile începând cu jumătatea lunii septembrie. Permisul de conducere va costa 139 de lei față de 89 de lei cât este în prezent. Acest lucru înseamnă o creștere cu 50 de lei. DGPCI atrage atenția și asupra unui detaliu important pentru cei care urmează să-și achite documentele. Banii plătiți înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi folosiți după intrarea în vigoare a noilor tarife. Cu alte cuvinte, plata trebuie făcută ținând cont de momentul în care intră în vigoare noile sume. Mai multe informații găsiți pe tion.ro. Leonard Cohen, mai departe, I'm Your Man.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro. Are you
1: ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
5: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.
6: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
7: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!

Intrăm și în compartimentul cinematografic. Unul dintre filmele care au atras atenția la festivalul de film Sundance primește un prim trailer. Josephine, regizat de Beth de Araujo, a câștigat anul acesta atât marele premiu al jurului pentru film dramatic, cât și premiul publicului, iar acum se pregătește să ajungă în cinematografe. Filmul are în rolurile principale pe Channing Tatum și Gemma Chan, într-o poveste mult mai întunecată decât ne-am așteptat poate de la actorul cunoscut pentru numeroasele sale roluri de comedie și acțiune. Josephine urmărește o familie după ce Josephine, o fetiță de doar 8 ani, asistă la o crimă în Golden Gate Park. Gemma Chan interpretează alături de Channing Tatum, unul dintre părinții lui Josephine. Distribuția este completată de Mason Reeves, Philip Ettinger, Eleanor Pienta și Sierra McCarty. Josephine intră în cinematografe pe 23 noiembrie anul acesta. Tare mult îmi place Channing Tatum și abia aștept să-l văd într-o schimbare de registru, ca să spunem așa. Până acum, pe comedie și-a făcut treaba foarte, foarte bine. Lucas Graham, You're Not There, ascultăm. Eu sper că sunteți acolo, de partea cealaltă frecvenței de suflet și că mă luați cu voi oriunde ați merge la început de săptămână. Imediat primim și informațiile din trafic.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Traficul rutier va fi restricționat în mai multe zone din Timișoara în perioada următoare pentru lucrări de refacere a infrastructurii rutiere și de modernizare a rețelelor de utilități. Măsurile au fost avizate de Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara la solicitarea Societății Drumuri Municipale și a Delgaz Grid. Pe calea Buziașului, restricțiile sunt valabile până pe 5 septembrie, pe partea opusă tronsonului, unde lucrările au fost deja finalizate. O altă zonă afectată de lucrări este strada Dumitru Chiriac, unde traficul va fi restricționat etapizat în perioada 1 septembrie 16 octombrie. Lucrările sunt realizate la solicitarea Delgaz Grid și vizează înlocuirea conductelor și a branșamentelor de gaze naturale de joasă presiune. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție în zonele afectate și să respecte semnalizarea rutieră instituită pe durata lucrărilor.
0: Traffic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Brăianu sau pe redortopedicmed.ro. Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

Sfârșitul de lună și începutul de săptămână ne prinde cu prea puține evenimente multiculti, dar noi ne-am obișnuit cu acest lucru de mult timp. Ziua de luni e așa o zi de respiro, dar dacă totuși cineva are chef să iasă puțin prin oraș, să știți că expozițiile permanente de la Memorialul Revoluției pot fi vizitate până la ora 17 de luni până vineri. Și mai avem la centrul de proiecte la parter, hai să cunoaștem, Don't Ask Me Where I'm From, Ask Me Where I'm Local and Biblioteca Vie. Am răscolit internetul și l-am întors pe toate părțile și n-am găsit altceva, dar dacă totuși mai era ceva sau un eveniment, mai bine zis, pe care l-am ratat, atunci să știți că îl veți găsi foarte ușor cu un click pe, prin paginile prietenului nostru, internetul. Bananarama Crew, Summer, ascultăm mai departe.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
1: Zbâr la tine! Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: E timpul de decolare.
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
7: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
8: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Destul de cald în orașul de pe Vega, 34, chiar 35 de grade Celsius. Vestea bună, dacă putem numi bună, este că acesta este maxima zilei de astăzi, așadar mai cald de atât n-are cum să fie. Un cod galben de caniculă în continuare în vigoare pentru județul Timiș, la fel și pentru Arad, Caraș-Severin, Bihor, Hunedoara și încă câteva alte județe. La noapte ne întâlnim și cu o furtună, de altfel se simte așa în aer, parcă avem parte de atmosferă cam apăsătoare astăzi. Mâine avem o maximă zilei de 31 de grade Celsius și o minimă a nopții de 15 grade Celsius, așadar 1 septembrie începe cu o vreme destul de călduroasă și se pare că se menține așa cel puțin până pe 12 septembrie. Dar legat de prognoza meteo pentru luna viitoare vom mai povesti noi la momentul potrivit. Vă las cu Laid Back și Don't Shoot the Sundown până la fix. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, ne reauzim după fix să încheiem prima navetă bănățeană a săptămânii și ultima din această lună.

Ruby Tuesday, chiar la început de Monday, mai bine zis, la început de săptămână, am intrat pe ultima 100 de metri, m-a furat așa puțin peisajul, a trebuit să stau să mă gândesc. Oare am apucat să vă salut în această ultimă oră, pe această ultimă 100 de metri? Probabil că nu, așadar profit de ocazie să o fac acum. Eu sunt Ioana Mitrici, sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Mai stăm împreună până la 18 fix, iar apoi ne vedem fiecare de drum și ne pregătim încet, încet de septembrie. SDM a finalizat lucrările de pe Calea Martirilor, iar artera se poate redeschide circulații. Viceprimarul Ruben Rascău anunță că va verifica toate străzile reparate în această vară și va cere remediere acolo unde apar probleme. R.E.M. Shiny Happy People avem mai departe și, da, dacă abia acum ați deschis CD-urile, noi, bai, mai avem timp să recuperăm această călătorie până la 18 fix.

0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Are you
4: ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
5: Zbâr la tine!
1: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256-215-005.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Prima recomandare de carte din vagonul de lectură din această săptămână și ultima din această lună, prin care încheiem tema din această lună a călătorilor de toate felurile, este Drumul de Sare de Rainer Wynn. Drumul de Sare este un roman captivant inspirat dintr-o poveste reală care ne demonstrează încă o dată că viața vine în viteză peste noi cu răsturnări copleșitoare de situație pentru care nu suntem niciodată pregătiți. Liniștea și stabilitatea de care ne bucuram la un moment dat pot dispărea peste noapte, chiar și dintr-o neatenție, așa cum este cazul protagoniștilor acestui roman, iar tot ce ne rămâne de făcut ulterior este să ne adaptăm, să ne reinventăm, să ne recalibrăm și să reînvățăm să trăim în noul scenariu. Povestea adevărată a lui Maud și a lui Rainer Wynn a strânit încă de la apariția ei în 2018 un interes enorm, atât din partea cititorilor obișnuiți, cât și din partea criticilor. Succesul ieșit din comun al cărții se datorează faptului că povestea are toate ingredientele unei scrieri de succes. Este reală, stârnește compasiune și empatie, prezintă o soluție ieșită din comun pentru o problemă gravă, descrie pas cu pas o călătorie lungă, plină de provocări al cărei sfârșit nu este câtuși de puțin previzibil, implică pierdere, suferință, dramă, dar și o abordare optimistă a dificultăților pe care viața ni le scoate la un moment dat în cale. O abordare pe care probabil ne-am dorit să o putem avea cu toții în fața problemelor noastre. În 2023, în septembrie, a devenit bestseller Sunday Times, a câștigat premiul RSL Christopher Bland Prize în 2019 și a fost finalist în 2018 pentru premiul Costa Biography Award. Așadar, ultima recomandare de carte din luna august, Drumul de Sare de Rainer Wynn. Asta a fost, dar călătoriile noastre nu se opresc aici, mai ales cele printre paginile unei cărți.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
3: Lord of the Rings, Game of Thrones, Avatar, The Avengers, Black Panther, King Kong, How to Train Your Dragon și Jurassic Park. Marile universuri ale cinematografiei prind viață în concertele Sounds of Fantasy pe 4 și 5 septembrie, de la ora 21 în Parcul Rozelor, în două evenimente cu intrare liberă. Filarmonica Banatul Timișoara aduce pe scenă 300 de artiști ai orchestrei și corului filarmonicii, alături de corul comunitar, un proiect unic în România. Sub bagheta dirijorului Stefan Gai, muzica de film se transformă într-o experiență spectaculoasă în aer liber. Proiect cultural finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul Team Cultura.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

Nu știu care mai e nivelul vostru de energie la această oră, mai ales că este luni și am avut o zi foarte călduroasă astăzi. Pe mine cel puțin mă cam îndeamnă așa la somn și despre asta vă propun să și povestim la stația de sănătate, mai precis despre procrastinarea somnului. Dacă se întâmplă să amânăm frecvent ora de culcare sau să sacrificăm orele de somn pentru a ne oferi timp pentru noi înșine și pentru relaxare, s-ar putea să fie vorba despre revenge bedtime procrastination. Termenul se traduce prin răzbunarea, prin procrastinarea somnului. Ideea de procrastinare a somnului a fost utilizată pentru prima dată într-un articol științific în 2014 de către o echipă de cercetători de la Utrecht University. Aceștia vorbeau despre comportamentul de a merge la culcare mai târziu decât am intenționat, în absența unor circumstanțe exterioare care ar împiedica somnul. Procrastinarea somnului este decizia de a amâna somnul fie din cauza stresului, fie din cauza lipsei de timp liber pe parcursul zilei. Un studiu realizat în Olanda în 2018 a arătat că o persoană are un risc mai mare de a procrastina ora de culcare, cu cât pe timpul zilei trebuie să reziste dorințelor pe care le are pe parcursul zilei. Acest lucru înseamnă cu cât avem mai multe lucruri de făcut, mai ales care nu ne fac plăcere în timpul zilei, cu atât e mai posibil să ne revendicăm acest timp pe durata nopții. O explicație pe care cercetătorii în somn o dau pentru procrastinarea somnului este că la final de zi capacitatea noastră de a ne controla și de a ne autoregla scade foarte mult. În plus, unele persoane sunt și mai înclinate către a procrastina în general, nu doar atunci când vine vorba de somn. Desigur, acest lucru poate aduce diverse probleme pentru sănătate. Așadar, ar trebui, dacă suntem în această situație, să luăm măsuri privind igiena somnului. Condițiile somnului sunt importante, trebuie să avem un dormitor cât mai întunecat și lipsit de factori de distragere, cum sunt televizorul sau smartphone-ul. Și nu ar fi rău să ne facem mai mult timp liber pe durata zilei, să ne planificăm sarcinile astfel încât să avem timp care să ne și relaxăm, pentru a nu simți nevoia de a compensa acest lucru înainte de culcare. Mai multe informații găsiți pe sfaturimedicale.ro. Sleeping in my car de la Rock, să le ascultăm mai departe, în curând ne despărțim.

0: de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
6: Zbâr la tine!
7: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
8: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.
9: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Și gata cu această zi de luni, gata și cu luna august, a trecut mai repede decât poate că ne-am fi așteptat. Ar trebui să ne fi obișnuit deja până acum că lunile de vară trec foarte, foarte repede. Mâine ne vom reîntâlni într-o nouă lună, back to school, cum s-ar zice, și încet, încet ne apropiem de momentul în care îmbrățișăm toamna. Până la fix vă las cu Pet Shop Boys și West End Girls, mai avem timp pentru un copil piesă, dar nu vă spun ce, ca să păstrăm așa puțin de element surpriză. Eu mă pregătesc încet, încet să cobor la prima, să aveți o seară excelentă și productivă și, bineînțeles, ne reauzim cu bine mâine. Până atunci, Iasmina Mitrici sunt. Vă îmbrățișez cu drag. Ciao, ciao!

0: Ka-ching! Bună ziua! Este ora 18. Pentru Ducodan, vorbele conving, dar faptele inspiră încredere.
1: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.

0: ce să te doară. Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
3: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
4: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
3: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
4: Salut! Curățenie la superlativ!
5: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
6: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
5: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
6: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
5: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală. .ro.
7: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Lord of the Rings, Game of Thrones, Avatar, The Avengers, Black Panther, King Kong, How to Train Your Dragon și Jurassic Park. Marile universuri ale cinematografiei prind viață în concertele Sounds of Fantasy pe 4 și 5 septembrie, de la ora 21 în Parcul Rozelor, în două evenimente cu intrare liberă. Filarmonica Banatul Timișoara aduce pe scenă 300 de artiști ai orchestrei și corului filarmonicii, alături de corul comunitar, un proiect unic în România. Sub agheta dirijorului Stefan Geiger, muzica de film se transformă într-o experiență spectaculoasă în aer liber. Proiect cultural finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul Team Cultura.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256 212 212.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
2: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara

0: Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

este ora 19. Timpul tău e prețios, profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
4: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, serata la operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm. Informații la 0256-215-005.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: ascunse.
1: Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești.
0: Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
1: Zbâr

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,5.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.